انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستارهای یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر گیس درازها را تیغ بیندازد. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتی، دنیا قد کوچه

سرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم،

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. و عشق تنها عشق ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس. و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد. مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند، و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانیه ها روی نور می خوابند، و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغهای حکایات، و در عروق چنین لعن چه خون تازی محزونی.

0: رادیو همبستگی.
1: کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

0: سخن پارسی و واژه‌های تازی، نوشته احسان یارشاطر. پس از انقلاب 1357 در میان عده‌ای از ایرانیان میهن پرست که بیرون از کشور به سر می‌برند، به کار بردن فارسی سره و راندن واژه‌های تازی از نوشته و گفتار رواج گرفته است. این پدیده تازه‌ای نیست. از دیرباز کسانی بودند از ایرانیان که از بکار بردن واژه‌های تازی تا جایی که ممکن بوده پرهیز جستند. فردوسی از این گونه ایرانیان است، هرچند ضرورت را گردن گذاشته و در شعرش واژه‌های تازی کمی بیش از آن است که غالباً گمان می‌رود. کوشش ابن سینا در پرداختن دانشنامه علایی به فارسی و به کار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی به این زبان و نیز تألیف کتاب التنجیم بیرونی یا منسوب به او با اصطلاحات فارسی ریاضی و نجومیش و کوشش مؤلفان هدایت المتعلمین و ذخیره خوارزمشاهی و نظایر آنها بر سر واژه‌های دارویی و پزشکی و بهداشتی فارسی نیز، همه زاده غمخواری برای فارسی زبانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری که آگاهی درباره ایران باستان به تدریج فزونی گرفت، نگارش به فارسی ناب هم طرفدارانی یافت. روزنامه خسروان پارسی در تاریخ باستانی ایران نوشته احمد وقار شیرازی همه به فارسی سره است. برخی از مناجات‌های عبدالبها عباس نیز به همین زبان انشا شده است. در دوران پهلوی زنده یادان احمد کسروی و ذبیح بهروز از هواداران برجسته سرنویسی بودند و هر یک پیروانی داشتند. حتی زنده نام علی اصغر حکمت تفننی در این شیوه کرد و منتخبی از نوشته‌های سره با دیباچه‌هایی به زبان به فارسی ناب به نام پارسی نغز پرداخت. از دوره قاجار به بعد که ایران دوستی از رواج ملت پرستی غربی اثر پذیرفت، گرایش های شعوبی که هیچگاه در ایران یک سره از میان نرفته بود فزونی گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خواست یادگارهای فخرآمیز دوران هخامنشی به توسط دانشمندان اروپایی، ایرانیان فرهیخته را بیش از پیش متوجه فرهنگ ایران کهن کرد و برخی را از فرهنگ اسلامی رویگردان ساخت. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات فرهنگی و سیاسی و نژادی ملازمه یافت و هجوم تازیان به ایران و برانداختن خاندان ساسانی توسط آنان به شکست و سرفکندگی ملی و زوال فرهنگ اصیل ایرانی تعبیر شد. تازیان در دادگاه ذهنی ایرانیان به خشونت و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضاخان کرمانی در میان بهسازان اجتماعی و ابراهیم پورداوود در میان دانشمندان و صادق هدایت در میان نویسندگان از نمونه های برجسته و مؤثر این شیوه تفکرند. کم کم این اندیشه که اکنون چهره سیاسی نیز یافته بود در زبان آغاز به تأثیر کرد و خصومتی که نسبت به تازیان مهاجم در خاطره ها یا راه یافته بود به بیزاری از واژه ها و عبارات تازی کشید. شادروان به جای مرحوم و چنان که باید به جای کماه و حقه و این همه به جای معهازا و جزین به جای غیر ذالک و به راستی به جای الحق و از این رو به جای لذا و خدایش بیامرزد به جای غفرالله مرسوم شد و به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا در جای بسم الله الرحمن الرحیم نشست. این گرایش به فارسی و پرهیز از عناصر عربی در سبک نگارش فارسی نیز مؤثر شد و حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده و احمد بهمنیار که از حکمگزاران زبان فارسی بودند با تفاوت درجات به شیوهی که فارسی را بر عربی ترجیح می‌داد گرویدند. تأسیس فرهنگستان گامی دیگر در ترویج این شیوه بود. ترکیبی از عناصر تندرو که سخنشان از جوش ملی برمیخواست با عناصر میانه رو که سخنشان ریشه در ادب فارسی داشت موجب وضع واژه‌هایی از طرف فرهنگستان شد که عموماً مانند دادگاه و دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احیاناً مانند ارتش و تیمسار مبتنی بر اشتباه یا بی اساس بودند. در این گرایش به فارسی نویسی کم کم جمع‌های مکسر عربی از رواج پیشین افتاد و موارث و علو عقول و شراین و ابدان جای به میراث‌ها و عقل‌ها و شریان‌ها و بدن‌ها یا خرد‌ها و سرخ‌رگ‌ها و تن‌ها سپرد و جمع الف و نون فارسی به جای ی و نون تازی در امثال معلمان و عاملان و مخاطبان و مشاوران و نظایر آنها رواج گرفت و حتی برای بسیاری از لغات مأنوس عربی چون عشق و نجات و قرن و مجازات و فایده و شعور و رضا و تحقیق برابر فارسی آنها مهر و رستگاری و صده و کیفر و سود و آگاهی و خوشنودی و پژوهش روا شد. عوامل دیگری که ساده نوشتن و کوتاه نوشتن را ایجاب می کرد و پیامد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از دوران عباس میرزا و به خصوص جنبش مشروطه بود با این گرایش دست به هم داد و در میان پارسی پسندان نثری پدید آمد که نمونه های خوب آن را در نوشته های پور داوود و سعید نفیسی می توان دید. نثری است روان و خوش آهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. اما این شیوه که با وجود گرایش سنجیده اش به فارسی در موارد ضروری از بکار بردن واژه های تازی روی گردان نیست و رسائی سخن را اصل می شمارد خاطر برخی از وطن پرستان پرجوش را خوشنود نمی کند. اینان با شوری چون شور شیفتگان خواستار طرد همه واژه ها و عبارات تازی اند که از قرنها پیش وارد زبان فارسی شده و به ملکیت ما در آمدند. نه تنها به جای سلام درود می گویند و ظهر را نیمروز می خوانند و ابن سینا را پور سینا می نامند و مقام را پایگاه و استفاده را بهره‌گیری و کتاب را نامه یا دفتر و علوم دینی را دانش‌های یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاه شماری و نظام را سامان و مجموعه لغات را واژگان و عقیم را سترون که همه واژه‌هایی خوش ساخت و پسندیده اند بلکه در گرماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگری نیز به کار می‌برند که برخی مانند نبهره به معنی قلب مقشوش و پست و آخشیج یعنی عنصر و پادفره یعنی جزا و نابیوسیده یعنی غیر منتظر و کانا به معنی ابله و سگالش یعنی مشورت به و دبیره یعنی خط و برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف اگرچه درست و نژادند اما امروز دیراشنا و مهجورند و معنی آنها جز برای واژه شناسان و اهل ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل پرهیب در مقابل سرمشق و مدل و فرنودسار لغتنامه دارت المعارف و هنایش تأثیر بی اساس و بیشتر دساتیری هند. در میان این عزیزان دشمنی با لغات تازی حتی به حروف نیز سرایت کرده است و به گمان آنان اگر کلمه فارسی را پارسی و فهرست را پهرست و صدا را صدا با سین و تاقدیس را تاکدیس تارم را تارم با ته دو نقطه و اتاق را اتاق با ته دو نقطه، پرانتز، معلوم نیست تکلیف حرف قاف چیست. بنویسند زبانی پاکتر و کمتر آلوده به کار بردند و مشکلات اجتماعی ما آسانتر گشوده خواهد شد. برخی در جوش ایران دوستی از این هم فراتر رفته و حسن را برای اتمام فایده حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تهران سالها نام خود را محمد مقدم، محمد با هی حوض و مقدم با قین می نوشت. یا هرچند بعداً از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نویسند نه تنها عموماً افرادی ایران دوست و پاک دل و با همتند، بلکه همچنین خوش‌ذوق و خوش‌قلمند و من کمتر شده است که از خواندن نوشته های آنان و شنیدن سخنانشان لذت ادبی حاصل نکنم. به ویژه که از سخن آنها شوری عاطفی می تراود که گاه نثر آنان را اگر از افراط دور باشد لطف شاعرانه می بخشد. از این گذشته کوشش آنان در یافتن یا وضع واژه های فارسی گاه نتایج سودمند به بار می آورد و موجب غنای زبان می شود، چنان که به گمان من واژه های یگانی برای مفرد و چندگانی برای جمع و سنجه برای معیار و ساختار برای استرکچر و فرهیخته برای فارغ التحصیل و یا برنام برای عنوان و پیام برای معنی و گزاره برای خبر در منطق و دستور زبان و فراگیر برای جامع و دستاورد برای حاصل یا نتیجه و شهروند برای سیتیزن و کاربرد و کارکرد برای استعمال و رویداد و پدیده برای حادثه و بافت برای نسج و فرزان برای فیلسوف و کنش برای فعل واژه های پسندیده ای هستند و بیشتر آنها مثل گزاره و دستاورد و ساختار و پدیده و رویداد و فراگیر و کاربرد همکنون در جا نشسته و رایج گردیده است. از این گذشته عشق به زبان فارسی و همت در پیراستن و پالودن آن موجب پژوهش‌های سودمند در زبانشناسی و گردآوری واژه‌های فارسی که در آثار گذشتگان به کار رفته گردیده است که باید آن را ارج گذاشت. از این جمله است واژه‌های پزشکی فارسی ذخیره خوارزمشاهی و کتاب راهنمای ساختن واژه‌های دانشی در زبان فارسی توسط دکتر جامی شکیبی گیلانی، تهران 1363. اما پیشروی زیاده در این شیوه سرانجام به اختراع زبان می‌کشد و کم کم واژه‌هایی در نوشته عاملان این شیوه می‌آید که معنی آنها تنها بر خود نویسنده معلوم است. از این گونه است سفرنگ برای تفسیر و سپندار برای شمع و هوده برای نتیجه و چم برای معنی. زنده یاد احمد کسروی نمونه آشکار کسانی است که در این شیوه به افراط گراییدند. کسی که روزی در کتاب آیین نثری چنان دلکش و شیوا به هم زبانان خود ارمغان کرده بود، آخر چنان شد که برای فهم نوشته های او در روزنامه پرچم میبایست واژه‌نامه‌ای مخصوص در دست داشت و پی در پی در آن نگاه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگرایی چون کسروی در شور فارسی پرستی و تازی زدائی از این نکته اساسی غافل ماند که زبان ابزار تفاهم است، نه میدان نوسازی. مرکب از نشانه‌های معهود است، نه مهجور. روحیدنی است، نه ساختنی. می توان چون درختی آن را آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند زد، ولی خلاف طبیعت خود را نخواهد پذیرفت، چنان که حتی پیروان و دوستداران کسروی هم سرانجام نه واژه‌های برساخته او را به خود پذیرفتند و نه دستگاه افعالی را که به گمان خود سامان داده بود خریدار شدند. چه گرایش به کاربرد واژه‌های فارسی یک چیز است و پرهیز سخت‌آیین از لغات تازی و کینورزی با آنها چیز دیگری. گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی، مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان گلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کماه و حقه و آفرین برای احسنت و رنگین کمان برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم حدوده و ظرف قاطه و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واژه‌های دست و پادراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم، مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتیغوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقلپلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده‌ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی‌دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است، موضوع کار آنها. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و فردا خدمت میرسم و خدا به شما عوض بدهد و عقلش پارسنگ میبرد و تمر پنج ریالی و اسکناس صد تومانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمی گیرد و مثل فیر و فنجان و برج زهر مار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای می خورد، هرگز آیا به ذهنشان می گذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهر مار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان سغدی است. اگر کسی مسئله معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبر داری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت و یا در شما چگونه خواهد نگریست؟ و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبه اش آرامی و ظهرش عربی و ارسلانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است. آیا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری؟ و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما. لبان را نمیتوان در بند کشید. لبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز می کند و در این جستجو پایبند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. لبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه های بیگانه را به تصرف خود درآورده است و این واژه ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله ای از رنگ ها و نیم رنگ های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ که گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند؟ این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها صاف و معاف به جای صافی و معافی در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بودند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها می‌گذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب ها بیش از هزار سال است به کار برده ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ لبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام را به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم؟ واژه ها مشتی غالب های صوتی هستند. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا هزار سال پیش از دشمنی سنتانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیده اند از خود برانیم، آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که هزار سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد بود. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند، واژه‌های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می‌برند. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم؟ تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست، مترادف واقعی به ندرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستند. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند. در برخی موارد میتوان واژه‌های فارسی را در برابر واژه‌ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه‌ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا می توان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در می ماند. غریب را می توان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام غریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که می خواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه ها در خلع به کار نمی روند، عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می روند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته‌ای می آیند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته‌ای می آیند که نمی توان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما می توانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه‌ای ظهور می‌کند که اصطلاحی است. همچنین می‌توان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را می‌توان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه‌ها به کار می‌رود و معنی آنها در طی صدها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم، اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می ماند. از این گذشته، باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است، زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبانهای بنشین و بفرماست. خدمت می رسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم، لطف دارید.
1: اینها اندکی از موارد بسیاری که در آنها گوینده به فروتنی می‌گراید و مخاطب را بزرگ می‌دارد و برتر می‌شمارد. البته می‌توان آداب سخن خود را خوار شمرد و با گوشه چشمی به زبان‌های غربی گفت که این تفاوت‌ها بیجاست، اما با چنین گفتن ما مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمی پسندند چیزی نگفتم. چگونه می توان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال و معالندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد؟ آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بیخبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را به ریمنی واژه‌های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واجه های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی‌رسد که بران خورده بگیرد و یا انگشت ملامت بران بگذارد. بسیاری ره سفر این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می‌دارم. مشکل وقتی آشکار می‌شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم. آن وقت هزار دشواری روی می‌دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی اند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و دهها اصطلاح دیگر همه عربی هستند. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته می توان برای برخی از این اصطلاحات واژه‌های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیانبخش به وجود خواهد آمد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخوان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه ای و نامه خوان و بی نامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم. باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آن که آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد؟ مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت و موبدان را خار نکرد و از طرف مزداپرستان لقب گجسته به معنای ملعون نگرفت؟ آیا باید لغات یونانی چون درهم و دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قفان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشم‌های برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بی‌پناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه‌های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید کرد؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچه را از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از 1000 سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می نویسند یا سخن می گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت، جز آن که سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبانهای دیگر.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1.
3: درود دوستان، امیدوارم که حال همه که خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست. چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون، یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشی. بریم بچه‌ها.

خب آماده این؟

میکروفونه داشت میافتاده. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

خب وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده نزیزان؟

مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جون و امیرعلی جون میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زنده من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرو باید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم. ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده. و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آنقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر. اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است، چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که می‌خواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام می‌دادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام می‌دادم و نکردم افسوس می‌خورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می کنی از راه می رسد. بنابراین هرچه در زندگیت می خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با

سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه فصل های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشند. زندگی هدیه است برای تو و نحوه زندگیت هدیه است برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره. و بهتر از این موارد هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدانی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی. مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی. که دیگر علاقه ای نداری. روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می‌شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چند اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای. و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد. ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم. اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنب و ببین. باید جنگ عقیده تموم و ساشه، بذا بشتویر صدای همو با.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

میانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

انفجار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

قصه نیست، عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دست هایت با دستان من آشناست.

0: سلام، اول از همه بگم که این کاری هست از کانال هتروتوپیا. خب میخوام ازتون خواهش کنم تصور کنید نشستید جلوی یه صفحه شطرنج. یه صفحه شطرنج که با هر حرکتی که بازیکن‌ها میکنن نه تنها جای مهره ها عوض میشه، بلکه قوانین بازی، شکل مهره ها و حتی ابعاد خود صفحه کلان تغییر میکنه.
1: واقعا همینه، یعنی اصلا نمیتونی حرکت بعدی رو حدس بزنی.
0: دقیقا، شما اصلا نمیتونید بر اساس قوانین 10 دقیقه پیش پیش بینی کنید چه اتفاقی میفته. به این کاوش عمیق و تحلیلی خیلی خوش اومدید. راستش من این روزا به شدت درگیر رصد کردن اخبار و این تحلیل‌های مربوط به میدان جنگ تو ایران و بحث تغییر حکومت بودم.
1: که خیلی هم داغه این روزا.
0: آره، به شدت داغه و حس کردم ما واقعا نیاز داریم از این تله نگاه‌های ساده انگارانه‌ای که مدام تو فضای رسانه‌ای پمپاژ میشه بیایم بیرون.
1: 100%.
0: ببینید، هدف ما تو این برنامه به هیچ وجه جانبداری از هیچ گروه سیاسی یا توجیه جنگ نیست. ما اینجا نیستیم که بگیم کی حقه و کی باطل. رسالت ما صرفاً کالبد شکافی بی‌طرفانه این اتفاقاته. می‌خوایم ببینیم زیر پوست این جنگ واقعاً چه خبره.
1: خب راستش برای درک این واقعیت‌های پنهان باید اول یکم از این رویافروشی‌های سیاسی فاصله بگیریم. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بررسی کنیم وقتی یه درگیری نظامی تبدیل میشه به یه جنگ فرسایشی و جنگ شهری چه پیامدهایی داره.
0: که خیلی هم ترسناکه.
1: آره واقعا ترسناکه. ببین تو فضای پر التهاب امروز خیلی ها دوست دارن به ما و به شمایی که دارید گوش میدید یه تصویر خیلی خطی بدن.
0: یعنی بگن اگه الف بشه حتما ب میشه.
1: دقیقاً. ولی واقعیت میدان جنگ همونطور که تو مثال شطرنجت گفتی یه سیستم زنده و به شدت پیچیده است. هر ضربه نظامی کلی پیامد پیشبینی نشده داره.
0: خب پس بیا از همین تغییر روایت ها شروع کنیم. شاید یادتون باشه همون روزای اول که سایه جنگ سنگین شد یه روایت خیلی شیک وجود داشت.
1: آره، یه رویای تمیز.
0: آره، عده‌ای پایکوبی میکردن و میگفتن خب جنگ نهایتاً یک ماه تموم میشه، سیستم سقوط میکنه و اصلاً هم نیازی نیست زیرساخت‌ها ضربه بخوره.
1: یا مثلاً پیاده نظام بیاد تو خیابونا.
0: دقیقاً. ولی الان بعد یه ماه میبینیم واقعیت زمین چیز دیگه است. هزاران موشک شلیک شده. رژیم نرفته که هیچ، تنگه هرمز رو هم بسته.
1: و روایت ها هم داره کلن عوض میشه.
0: آره، الان مثلا ترامپ تهدید میکنه نیروگاه ها رو میزنیم و میگن باید کار رو تموم کرد. راستش این تغییر فاز منو یاد یه پیمانکار میندازه.
1: چطور؟
0: انگار یه نفر قول داده خونت رو یه ماه و بدون تخریب بازسازی کنه. بعد یه ماه وقتی میبینه حتی نتونسته یه دیوار رو خراب کنه میگه بیاید کل ساختمون رو با دینامیت ببریم رو هوا تا کار تموم شه.
1: عجب مثال دقیقی زدی.
0: خب واقعا ویران کردن کل خونه به معنی ساخته شدن یه خونه جدیده؟
1: ببین این استعاره در واقع پرده از یه تاکتیک روانی خیلی خطرناک برمیداره. این عبارت باید کار را تمام کرد، خب تو ظاهر خیلی حماسیه، اما در واقعیت یه مفهوم کاملا تو خالیه.
0: یه بهونه است عبابه.
1: آره، بهونه‌ای برای توجیه تغییر فاز جنگ. وقتی میبینن وعده‌های سری جواب نداده، مجبورن خشونت رو ببرن بالا. دیگه فقط پایگاه نظامی رو نمیزنن.
0: میرن سراغ فلج کردن سیستم.
1: درسته. میخوان با نابودی شبکه برق و آب زندگی رو ناممکن کنن تا شاید ساختار سیاسی بشکنه.
0: خب صبر کن. اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. شاید الان شمایی که دارید میشنوید بگید خب اگه برق بره و زندگی فلج شه مردم عصبانی میشن دیگه، میریزن تو خیابون کار رژیم رو تموم میکنن.
1: که خیلی هم رو همین شرط بندی کردن.
0: آره، ولی واقعا روانشناسی انسان تو بحران اینطوری کار میکنه؟ قطعی برق موتور انقلابه؟
1: نه، راستش این همون چیزیه که بهش میگیم تله نگاه ایستا.
0: یعنی چی دقیقا؟
1: یعنی تحلیلگرا وضعیت جامعه رو ثابت فرض میکنن در حالی که جامعه پویاست. الان مردم توی وضعیت ترس و امید هستن. تو ذهن خودشون ایران رو از ساختار سیاسی جدا کردن.
0: درسته.
1: اما وقتی شما زیر ساختار رو نابود میکنی بازی بقا عوض میشه. وقتی برق سراسری میره، پمپ بنزینا تعطیل میشه و غذا نیست، آزادی خواهی تو کسری از ثانیه جاشو میده به غریزه زنده موندن.
0: یعنی اولویت میشه فقط زنده موندن.
1: دقیقاً. تو زمان صلح قطعی آب ممکنه باعث شورش بشه چون انتظار داری دولت خدمات بده. ولی تو جنگ قضیه فرق میکنه.
0: خب یعنی تو جنگ مردم عصبانی نمیشن؟
1: چرا عصبانی میشن؟ اما مسئله اینه که تو اون لحظه بحرانی منابع دست کیه؟
0: دست حکومت.
1: آفرین. سوخت، غذا، ژنراتورهای بزرگ، همه اینا تو انحصار سیستمیه که اسلحه و انبار داره. پس با نابودی زیرساخت‌ها، طراحان جنگ در واقع استقلال مردم رو نابود میکنن.
0: عجب پارادوکس وحشتناکی.
1: آره، اون شهروند معترض که دیروز تو خیابون بود، حالا برای یه قوطی شیرخشک محتاج همون حکومتی میشه که ازش متنفره. کسی که شریان بقا رو داره کنترل رو دست میگیره.
0: وای، یعنی شما با زدن زیر ساخت نه تنها رژیم رو ضعیف نمیکنی، بلکه شهروند رو میکنی برده بقا.
1: کاملا
0: بود. حالا باید برای یه قرص نون بره توی صفی که حکومت مدیریت میکنه.
1: تازه این فقط بخش زیر ساخت بود.
0: آره، حالا فرض کنیم از اینم رد شدیم. فرض کنیم کار به جنگ شهری و ورود سربازا کشید. اونجا چه بلایی سر کالبد جامعه میاد؟
1: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده تا آخرین لحظه میجنگه و هزینه رو به شدت بالا میبره. تو فضای مجازی همه فقط کلمه تغییر رو میبینن.
0: ولی واقعیت جنگ شهری چیز دیگه است.
1: خیلی متفاوته. تو جنگ شهری تمام فضاهای مدنی کارکردشون رو از دست میدن. مدرسه دیگه مدرسه نیست. مسجد یا سوپرمارکت دیگه خدمات نمیدن.
0: میشن سنگر.
1: دقیقاً، میشن یه مشت دیوار و بلوک سیمانی برای سنگر گرفتن. شهر میشه یه میدان تیراندازی سه‌بعدی.
0: شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید یه لحظه به این فکر کنید. فکر کنید مدرسه محلتون یا حتی اتاق نشیمن خونتون دیگه فضای زندگی نیست.
1: فقط یه سپر دفاعیه.
0: آره، فقط یه بتون برای پنهان شدن تک تیراندازها. خب این وسط ما داریم از چه هزینه ای حرف میزنیم؟
1: هزینهش ویرانی کامل اون شهره.
0: ولی اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنم. تو تاریخ مثلا جنگ جهانی وقتی ویرانی اینقدر بالا میره، بالاخره یه جا ارتش مدافع میشکنه و تسلیم میشه دیگه.
1: درسته. تو منطق کلاسیک همینطوره.
0: خب پس چرا تو مورد ایران شما میگین منطق تسلیم شدن کار نمیکنه؟ چی باعث میشه زیر این فشار نشکنن؟
1: این همون حفره بزرگیه که تحلیلگرای غربی نادیده میگیرن. جوابش تو هسته ایدئولوژی که این ساختاره. ماشین جنگی کلاسیک بر اساس یه اصل کار میکنه. ترس از مرگ.
0: خب که چی؟
1: شما بمباران میکنی که طرف بترسه و تسلیم شه دیگه. اما تو ایران با یه جهانبینی طرفیم که کلن منطق هزینه فایده غربی رو دور میزنه.
0: منظورت همون اسطوره کربلا و فرهنگ شهادته؟
1: دقیقاً. 50 سال پمپاژ سیستماتیک ایدئولوژی شیعی.
0: آره، ولی همون روزه ها و داستانای مذهبی چطور میتونه پیشرفته ترین سلاح ها رو خونسا کنه؟
1: چون برای این ساختار کربلا فقط یه قصه تو گذشته نیست، یه مدل عملیاتی زنده است. تو این روایت جبهه حق همیشه در اقلیته و جبهه باطل با تجهیزات فراوون اونا را محاصره کرده.
0: اوه،
1: مظلومیت تا حدیه که حتی بچه 6 ماهه رو هم میکشن. شیعیان سالی 10 روز برای سینه میزنن.
0: و این سوگواری اصلا منفعلانه نیست.
1: آفرین. این بازتولید یه هویته. هویتی که میگه ما بر حقیم. پس محاصره شدن توسط یه قدرت بزرگتر نه تنها اونا رو نمیشکنه، بلکه دقیقاً با الگوی ذهنیشون از کربلا همخوانی داره.
0: یعنی بهشون مشروعیت میده.
1: 100%.
0: پس کشته شدن اصلا شکست نظامی حساب نمیشه برای اینا؟ واسه همینه که وقتی فرمانده کشته میشه میگن شهادتش رو تبریک و تسلیت میگیم؟
1: کاملا درسته. مفاهیمی مثل فنای فلاح و شعار هیهات من از زله موتور این ایدئولوژی هستن. وقتی تو سیستم عقیدتیت کشته شدن نهایت رستگاری و پیروزیه، معادله جنگ کلاسیک برعکس میشه.
0: یعنی هرچه بمب بریزی؟
1: میلشون به کشته شدن بیشتر میشه. سلاحای شما عملاً میشه سوخت ماشین ایدئولوژیک اونا. ترسوندنشون با کشتار یه خطای محاسباتی محضه.
0: بذارین رو برای خودم و شنونده ها حلاجی کنن. تو منطق غربی بمباران میکنن که بگن شما ضعیفید، تسلیم شید.
1: درسته.
0: اما تو این ایدئولوژی هر بمبی که میفته بهشون ثابت میکنه همون مظلومانی هستن که جلوی سپاه یزید ایستادن.
1: دقیقاً زدی به هدف.
0: یعنی ناخواسته داری نقش شم رو یزید رو براشون بازی میکنی و به اسطورهشون جون میدی. عجب چیزیه.
1: و نکته دردناکتر اینه که پیوند این ایدئولوژی با ویرانی زیرساختا یه چرخه وحشتناک میسازه. سیستم که از کشته شدن نمیترسه و تا آخر میجنگه.
0: مردم عادی هم که
1: زیرساختاشون نابود شده، برای یه لقمه نون باید پناه ببرن به همون سیستمی که داره تو کوچه ها میجنگه.
0: واویلا.
1: تو این سناریو چیزی که نابود میشه کالبد کشور و مردمه، نه لزوماً اون ایدئولوژی حاکم.
0: خب بیا این کاوش عمیق رو یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز سعی کردیم از اون لایه‌های سطحی و شعارهای هیجانی عبور کنیم.
1: که خیلی هم لازم بود.
0: آره، دیدیم که چرا تصور سقوط سری با جنگ یه تله به شدت خطرناکه. فهمیدیم قطعی زیرساخت‌ها چطور مردم رو محتاج‌تر و وابسته‌تر می‌کنه به حکومت.
1: و در نهایت ایدئولوژی رو بررسی کردیم.
0: دقیقاً، اینکه چطور اسطوره کربلا منطق شکست نظامی را از کار میندازه و همه چیز رو پرهزینه‌تر از رویاهای تورسانه‌ها میکنه.
1: خب، تحلیل همه اینا ما رو به یه سوال خیلی بنیادین میرسونه. شاید مهمترین دستاورد بحث امروزمون.
0: چه سوالی؟
1: اینکه اگه فشار نظامی و ویرانی نه تنها این ساختار رو نمیشکنه، بلکه همبستگی ایدئولوژیکشون رو بیشتر میکنه و جامعه رو هم فلج میکنه، آیا ممکنه تنها راه واقعی و کم هزینه برای یه تغییر پایدار یه راه کاملا غیر نظامی باشه؟
0: راهی که از درون خود جامعه بجوشه، بدون اینکه این ماشین جنگی رو تحریک کنه و بهانه‌ای بده برای نابودی کل سرزمین. عجب، چه سوال فوق‌العاده و تأمل برانگیزی. راستش من از شما که شنونده این برنامه هستید میخوام که حتما روی این سوال کارشناس ما فکر کنید. واقعا راهی جز ویرانی هست که تو هیاهوی صدای این موشک‌ها کمتر بهش پرداخته شده؟
1: قطعا ارزش فکر کردن داره.
0: خب ازتون دعوت میکنم حتما بقیه کارهای ما رو تو کانال هتروتوپیا بشنوید. ما همیشه سعی میکنیم همینقدر عمیق و متفاوت به مسائل نگاه کنیم.
1: حتما سر بزنید.
0: و اگه ایده، نظر، انتقاد یا تحلیلی درباره این موضوع و این پرسش پایانی دارید، حتما با من در میون بذارید تا با هم بیشتر یاد بگیریم.
1: خیلی عالی بود.
0: در نهایت یادتون باشه، تو این صفحه شطرنج پیچیده، هر حرکتی هزینه سنگینی داره. تا زمانی که قوانین پنهان رو نشناسیم، رویابافی فقط ما رو به کیش و مات نزدیک‌تر می‌کنه. تا کاوش عمیق بعدی، مراقب خودتون و آگاهیتون باشید. خدا نگهدار.

0: سال 85 روسی که دوباره سون بیرون تا به این حال بیرون بودم. من یک بچه دارم الان 16 سالینه کمینجیه، خانم منه، دختری دارم، دختر دیگه دارم، اخراجش بری بوده. مدارکم هم به کسی من الان کارتوشمن دارم بگیرت 100 میلیون هم بده دلار. الان پول خونه ما هم ندادم، 140 تومن پول خونیه.
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت کردن، فاش میگن، دو میتن.
2: صاحبکارای ایرانی بود، پولی ما هم نداد، یکان 300 تومنی مرا خوردن.
3: مدرسه نمیگره بچه های ما را. به دومی دیگه هم که جنگ شروع شد، وقتی امیر شب یکی می آمدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت. دیگه مجبور شدم من فقط لباس هایم، زن و بچه هایم، لباس های خواب هم هیچ چی نورده ایم. همه ایش ما پول پیش هم مان 400 میلیون، حتی حقوق هم مان.
4: مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است، با ما میگه 20,000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی است، اینجا اردوگاه است.
5: هر تک سانان چې راځي دغه د پاره مور د ډوډۍ ترتیب لرو الحمدلله. که شل زره راځي، که پنځل زره راځي، امارت اسلامي جوړې د پاره ټول ترتیبات نیولې دي او موږ په خپله بودیجه باندې د دې خلکو د پاره اوس خدمت کوو د امارت اسلامي د طرفه څخه.
6: موږ تېره شپه هم تقریبا 40 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي دي. نو د مالي کمیټه چې د هغه دوی ته نغدي روپۍ ورکوي، د هغه وروسته د ترانسپورټ کمیټه ده. د ترانسپورټ کمیټه بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایت پورې په موت په ترانسپورټ په موټرانو کې ورسي.
7: هر چی هم گفتیم آقا این مدارک ها همه داخله، اصلا کسی گوش نمیداد. خیلی اذیت میکنم، خیلی به افغانی ها ظلم میکنم. مرار باز از اونجا مارویل کبابی آمادیم، مشینی در بس کردیم بیامادیم به چیز به حسن آباد آمادیم، اردوگاه حسن آباد. از اینجا بیامادیم که برار به قدرتی لیه نی رد و مرد میکنم، نی کسی گوش میده به صحبت افغانی ها. هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزی بداد به ما که شما چهار شد، بعد چهار شد اینجا بمونیم به شما نومد میرسه. خب این چهار شد به تازی هفته ما چیکار کنیم؟ از اونجا هم نشد، پس من سر خود خوب در شدیم، ماشین گرفتیم بیامادیم ابده شهریور. ابده شهریور هم مار بیارد باز به شهرداری سرمرز. اونجا هم باز دمی تقریبا تا ساعت هفته شد، هفته نیم بیشه اونجا بودیم. اتوبوس گرفتیم 12:30 بیشه شب. دیشب ما بزی داخل سازمان ملل آمدیم، دیشب 12:30 اینجا آمدیم.
4: هر جا بری میگه تو افغان هستی، مثلا میره در یک دکتر وزیت 100,000 تومان باشه میگه 1,000,000. چرا میگه تو افغان هستی؟ افغان هستیم، کافر که نیستیم. افغان چی گناهی کرده؟ غیر از ایران در هر کشور ترقی داره، ارزش داره. چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم؟ هموطنهای ما پاسپورت درست میکنه، میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره، پاره میکنه. اگه ایره پاره میکنه، چرا سفارت چه بسته نمیکنه؟ چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه؟ تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه، ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه. ما آمدیم در اردوگاه کرج، نه آب، نه نون، هیچ جا چیزی هم نیست. 3 روز با اونجا بودیم، میگه ما برای شما خروجم نمیدیم، بارم نمیزنیم. میگه برید مشهد، اگه ما مشهد بریم درام ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه، 10 روز 15 روز ما رو به اصطلاح زندانی میکنه، خیلی بد جوری میزنن. میگه تو افغان هستی؟ آیا ما از کدام طریقه بیاییم؟ طریقه اردوگاه که نمیمانه. طریقه خود ما بیاییم میگه تو غیر قانون هستی. از کدام طریقه بیاییم ما؟ آیا ما دولت هم وجود داریم؟ اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه؟ غذا هیچ، نان هیچ، آب هیچ. برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم. مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است، با ما میگه 20,000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی هست، اینجا اردوگاه است. خب اردوگاه است، آمریکا که نیست. چرا این کارو میکنه؟ میگه دوست داره امیره بخره، دوست نداره نه. وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره. از کرج تا اینجا 320 تومان است، از ما میگیره 3,100,000 تومان. چند بانای مختلف میگیره. یک ساک، یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره، 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجویی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر وردگاه ناظر بذاره اونجا، ما رو باجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم؟ چرا حق ما پایمال میشه؟
8: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد، این 5 سال رفتیم ایران. اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، این بچه ها چیز بوده، 3 سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان 2 تا داریم، کلاس 4 رفت، 1 کلاس 3 بود. دیگه بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سر کار، مرفت عرض کاربار ما رو برا بود. دیگه دولت ایران به ما اتفای نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آماد میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود 4 وقت داره، و نه باید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدا آمادیم دیگه، الان آمادیم، بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی اگر آمیش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم، شما خور به کلان تیری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتن ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما 5 نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گیریم، یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
2: خیلی ما یک چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، صاحبکارای ایرانی بود، پول ما رو هم نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
9: حدود 4 موتر اتفاقی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ مهاجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم، که همی دو سه روز که شلوغ مهاجرین شده ما 24 ساعت فعالیم، هی تانکرها ما می آید خالی می کنه تیمی زخرا که حدود 10 تا 15 تا زخرا اینجا آب.

0: صرف شنیده شدن یک روایت، یک داستان خودش بخشی از عدالته.
1: رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز درباره موضوع مهم اجتماعی یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیت دریچه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشین و بحث بکنید. پرونده شکایت از آقای اجمان جمشیدی
0: یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت هست این بازیگر اختصاص داشت، ولی صدای اصلی غایب بود. اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه های قضایی باز کرده؟
2: هویت من افشا شد. من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دخترای دیگه هم وجود دارن که حالا چه از سمت این متهم چه از سمت خیلی از سینماگرای دیگه آزار میبینن ولی میترسن که حرف بزنن.
3: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
2: قانون این مجازات 0 و 100، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. چرا باید این چرخه خشونت ادامه داشته باشه؟ مجازات های بدنی چرا باید باشه؟ من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتم که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچی کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
0: امروز روزنامه‌نگاری، مخصوصا روزنامه‌نگاری با سویاهای فمینیستی، فقط یه جورایی فقط انتقال اطلاعات نیست، یعنی میتونه در واقع خیلی کمک مهم بکنه به دیده شدن واقعیت که تو بری ببینی حقیقت چیه. این وسط طرف این که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه، نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه، روشن کردن زوایای مختلف حقیقت باشه، پیگیری کردن این پرونده، این پرونده های مثل پرونده شکایت ملیکا در واقع این جرقه‌ای برای ایجاد یک گفتگوی عمومی رو دوباره باز می‌کنه. که اگر حرف از روایت می‌زنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری می‌زنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم و طرف نفوذ و شهرت وایسیم.

زیر نور مهتاب، برای این عزای پی در پی، برای دست های خالی تو خیزش دی، برای داغ و خشم مادران هر آبان، برای قتل عام تشنگان خوزستان.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
1: ما می‌خواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت اشانتیونی، یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنند. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم‌ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب میشده توی این روابط نزدیک، خواهر برادرها، دوستان، اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قنقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مثلا فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن های ما با واتساپ از هر جای این دنیا، این کار رو بکنید اگه موافقی ورزین. پیش از اینکه تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکال تر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف ها و شکاف ها به حدی شدید بود که عملا باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی ها می شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی می چربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین می توان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهری یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیق بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
2: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت، نحوه برخورد در این زمینه. بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من اینجا نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفته، این میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط. و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونه بکنی، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا قطع میشه؟ ببین صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه. یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوبه برمیداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیشو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست، راست افراطی تا فاشیسم، با مثلا یک نظر مثلا چپ، چپ یا چپ افراطی که اینا میتونن. بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست. تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه. چه چیز خاصی، یه مسئله ای رو که مربوط با آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلا این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشته باشه. یه بخشش همینجا گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خود تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن. بله. درست این گونه. منتها اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بایش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت. فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
2: یه نکته رو میخواستم بگم سعید. ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کارش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. نه میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد. بله. چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا، بله، اینا جنبه های مختصر کدن. توی زمین احساسیش کارش نمیشه که گاگایی. آره.
2: من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده. یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم، یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمانهای سیاسی، حتی در بین خودمون افراد، محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون، به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
1: بخیر بحثون میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماس‌های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
2: بله بله.
1: موقعش که برسه. ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
2: بله.
1: چون نظرت بسیار متفاوته.
2: دقیقاً
1: در این زمینه بیاین با هم بحث بکنین، با ما در تماس باشین، یا اینکه پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن‌های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
2: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه‌های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
1: تا اون موقع
2: بله.

0: سلام، امروز میخوایم با هم یه موضوع خیلی عمیق رو کالبد شکافی کنیم. اینکه چطور یه ناکامی و بنبست سیاسی میتونه تو ذهن آدما تغییر مسیر بده و در نهایت به پذیرش چیزی تبدیل بشه که بهش میگیم اخلاق انتقام جو. تو این مرور تحلیلی میخوایم خیلی بی‌طرفانه بریم سراغ ریشه های این وارونگی رفتاری و ببینیم تو روان آدما دقیقاً چه اتفاقی میافته.
1: خب برای شروع بیایید بریم سراغ یه نقل قول تاریخی و به شدت تأمل برانگیز. مهندس صحابی جمله معروف داره که میگه ما 50 سال است که تمرین شکست میکنیم. حس میکنید چقدر وزن این جمله سنگینه؟ این دقیقا همون حس یه بنبست طولانی مدته که اصلا پایه بحث امروز ما رو میسازه.
0: حالا با این پیش زمینه میرسیم به یه سوال اساسی. تا حالا از خودتون پرسیدید آدمی که یه روزی با تمام وجودش از مدارا، اخلاق و نفی خشونت دفاع می کرده، چطور میشه که یهو زبان حذف و انتقام رو میپذیره؟ چه اتفاقی تو ذهن این آدم میفته که نه تنها نظر سیاسیش عوض میشه، بلکه اصلا بلند میشه و علیه تمام گذشته خودش عصیان میکنه؟
1: خب بخش اول، کالبد شکافی ناکامی. میخوایم ببینیم ذهن انسان چطور به این بنبست واکنش نشون میده. ببینید، چیزی که اینجا فوق‌العاده جالبه اون مرز باریک اما عمیق بین دو تا مفهومه، شکست در برابر سرخوردگی. فرق بزرگی هست بین وقتی که شما توی نبرد میبازید با وقتی که کل قطبنامه اخلاقیتون رو از دست میدید. شکست یعنی ارادتون مغلوب شده، اما سرخوردگی خیلی مهلک‌تر از این حرفاست، یعنی امیدتون کاملا فرو پاشیده و حس میکنید فریب خوردید.
0: وقتی میگیم کسی شکست خورده، معنیش اینه که طرف اراده‌ای برای مبارزه داشته، اما خب زور طرف مقابل بیشتر بوده و به عقب روندتش. نکته کلیدیش اینه که این آدم هنوز ارتباطش رو با باورهای بنیادینش از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی شکست خوردن اصلا به این معنی نیست که طرف هویت خودش رو یا گذشتش رو کلن نفی کنه.
2: اما سرخوردگی داستانش کلن فرق داره. آدم سرخورده فقط مغلوب نشده، بلکه امیدش رو مطلقاً از دست داده. یه جورای افق رهایی براش تبدیل به یه سراب شده. احساس میکنه بهش خیانت شده. و میدونی ترسناکترین قسمتش کجاست؟ اینکه این حس عمیق فریب خوردگی خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به نفرت. نفرت از دیگران، نفرت از گذشته و حتی نفرت از خودش.
1: میرسیم به بخش دوم، وارونگی ارزش‌ها. بریم ببینیم این مکانیسم روانی چطور کار میکنه.
2: اینجا خیلی خوب میتونیم ببینیم که وقتی یه افق سیاسی کاملا مسدود میشه، آدما فقط زاویه دید سیاسیشون رو عوض نمیکنن، بلکه رسما با مرزهای اخلاقی قبلی خودشون وارد جنگ میشن. چیزهایی مثل پرهیز از خشونت یا حساسیت‌های اخلاقی که یه زمانی براشون مقدس بود، کلا کنار گذاشته میشه. جاش رو چی میگیره؟ ذهنیت‌های جدیدی مثل حذف کردن، انتقام گرفتن و حتی توجیه کردن خشونت. این دیگه فقط سیاست نیست، این یه ضدیت تمام عیار با گذشته خودشه.
1: خب، بخش سوم، شکست در برابر سرخوردگی. بیاید ببینیم چرا بعضیا دچار این وارونگی میشن و بعضیا نه. واقعاً چرا؟

0: وقتی به بند بست میخوریم، یه عده اینطور ارزشاشون زیر و رو میشه، ولی یه عده دیگه همچنان اخلاق رو حفظ میکنن. جوابش تو نگاه ماست. اگه شما یه جریان رو به چشم یه ناجی قطعی ببینید، خب معلومه وقتی شکست بخوره کل دنیای اخلاقیتون هم باهاش آوار میشه. اما اگه همون جریان رو صرفاً به عنوان بستری برای ادامه مسیر ببینید، این نوع نگاه مثل یه سپر عمل میکنه و جلوی اون ویرانی کامل ذهنی رو میگیره.
1: دقیقاً به همین دلیله که شکست خوردن توی مسیر سیاسی به هیچ وجه مساوی با نابودی اخلاقیات نیست. برای کسی که سیاست براش فقط یه زمینه بازی برای پیشبرد ارزش هاست، باختن توی نبرد باعث نمیشه اصولش رو حراج کنه. ممکنه متوقف بشه، خسته بشه، اما هیچ وقت دچار اون ضدیت کور و کینه با گذشته خودش نمیشه.
0: و اما بخش چهارم، اخلاق انتقامجو. حالا میخوایم به پیامد نهایی این ماجرا نگاه کنیم. این اخلاق انتقامجو که ازش حرف میزنیم دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که فرد سرخورده میخواد از اون گذشته ناامید کنندش فرار کنه. به شکل خیلی پرخاشگرانهی سعی میکنه بگه من دیگه اون آدم سابق نیستم و تمام تعلقات قبلیش رو انکار میکنه. تو این طرز فکر عجیب توبه کردن و ابراز پشیمونی از آرمانهای گذشته تازه براش میشه یه فضیلت اخلاقی. اینجاست که به یه پارادوکس عجیب و واقعاً تلخ میرسیم. تو دنیای این اخلاق انتقامجو، کسی که قبلاً گناهکار بوده ولی حالا توبه کرده، خیلی بیشتر از آدم بیگناهی که سر حرفش مونده تحویل گرفته میشه. یعنی اون کسی که با خشونت گذشتش رو لگد مال میکنه تشویق میشه، اما شفقت و درک شدن نه. اون فقط مال کسانیه که از خود سابقشون با صدای بلند اعلام براءت کنن.
2: ولی آخه چرا باید آدم وفادار و بیگناه طرد بشه؟ راستش رو بخواید چون این آدم مثل یه آینه میمونه، یه یادآور دردناک از دنیایی که فرد سرخورده الان داره سعی میکنه نابودش کنه. این آدم بیگناه مدام ارزش‌های فراموش شده رو به یاد ذهن سرخورده میاره و تحمل این تصویر برای آدمی که میخواد انتقام بگیره اصلا ممکن نیست.
3: حالا که این مسیر رو تا آخر اومدیم، میخوام شما رو با این پرسش تکان دهنده تنها بذارم. به نظرتون این اخلاق انتقامجو واقعا از نفرت نسبت به دیگران ریشه میگیره یا نه در اصل نفرتی از خود گذشتمون، از همون آدمی که یه روزی به چیزی امید بسته بود؟ کمی به این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کالبد شکافی تحلیلی همراه ما بودید.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

التهاب را، من سطل‌های سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خش و خش رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود.

همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می‌گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می‌سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می‌گوید دست‌هایت را دوست می‌دارم.

در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و به دیمسان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

0: خانم پروین لطفا توضیح بدید که چند ترانه میخونید و شعر آهنگ هستید.
1: امروز دو تا آهنگ براتون اجرا میکنم که اولین آهنگم از آقای بدیزاده است که در سالها پیش اجرا کردن خودشون، البته با صدای خودشون. حالا من خواهش میکنم از خودشون تشریف بیارن اینجا توضیحاتی در این باره بفرمایید. آقای بدیزاده.
2: بله
1: خواهش میکنم.
2: از کنم که البته خیلی قدیمی نیست این آهنگ، در حدود سالهای 25-26 بوده. آهنگیست به نام لیلا و در مایه دشتی هم هست و شعر این آهنگ هم آقای مایر ثابتی ساختن. من خواهش میکنم که شما این آهنگ رو با این ارکستر امروز اجرا بفرمایید.
0: خیلی متشکرم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.

0: من استاد دانشگاه فنی هامبورگ هستم. هامبورگ یونیورسیتی آف تکنولوژی. سال 2020 ما رفتیم هامبورگ و یه گروه اینستیتوت جدید تشکیل دادیم. اسمش از اینستیتوت آف جیو هیدرو اینفورماتیکس و خب اونجا کار میکنیم. یه گروه تقریبا 30 نفر الان هستیم.
1: ما با آقای پروفسور نیما شوکری صحبت میکنیم. من خواستم ببینم حوزه پژوهش های شما کجاست؟ بعدش هم درباره آقای مدنی امروز چی گفتیم؟
0: خب در زمینهای محیط زیستی کار میکنه، مسائل مربوط به آب، خاک، مسائل اقلیمی رو بررسی میکنیم و بیشتر از تصاویر ماهواره‌ای استفاده میکنیم، مدل های هوش مصنوعی، حالا من فارسیش نمیدونم، بیگ دیتا انالیتیکس، کارهای تحلیلی انجام میدیم و مدل سازی میکنیم، سعی میکنیم شرایط الان و آینده رو تحت سناریوهای مختلف بررسی بکنیم. با پروفسور مدنی هم خب تو همین زمین ها با هم دیگه کار میکنیم، چندی مقاله داریم. مثلا یکی از کارهایی که انجام داریم میدیم الان روی زمینه گرد و غباره، تو مسئله گرد و غباره که داریم فکر میکنم یکی از اولین دیتا ست هایی رو داریم آزاد داریم پخش میکنیم، داریم آماده میکنیم در سطح جهانی که مسئله گرد و غبار رو توضیح میده که در نقاط مختلف جهان در زمانهای مختلف گرد و غبار شرایطش چی هستش. یکی از کارهای دیگه که انجام میدیم در زمینه مخازن آب هستش، کجاهای دنیا مخازن آب وجود داره و این دیتاست قبلا وجود نداشتش، ما اینو الان آماده کردیم و به زودی اینم آزاد میشه. با یک دقت خیلی بالای جاهای مختلف جهان میبینین که چقدر مخازن آب وجود داره. خب این مخازن آب تاثیر داره توی کشاورزی، توی محیط زیست، توی مثلا آماده کردن واتر ساپلای برای گروه های مختلف. خب و حالا خیلی کارهای دیگه هم انجام میدیم.
1: در رابطه با ایران هم تو این پژوهشتون با توجه به اینکه آقای مدنی خودشون زمانی در ایران بودن بعد مجبور شدن خب اومدن به خارج کشور، در رابطه با ایران هم این پژوهش شما ربط داره به خصوص تو حوزه آبی، یعنی تنش‌های آبی، بحران آبی که کم نیست دیگه. خود آقای مدنی یه جایی نوشته بودن که ما رسیدیم به ورشکستگی آبی.
0: بله 100%. ما خب کارامون، بعضی از کارامون به طور مشخص رو ایرانه، ولی خب خیلی از کارهای ما جهانیه و البته خب ایران هم بخشی از اونه. مثلا ما اومدیم مسئله فرونشست رو در سطح جهانی نقشش رو در آوردیم، نرخ فرونشست که خب شدیداً به موضوع آب بستگی داره و خب جاهای مختلف ایران نرخ فرونشست رو فکر کنم یکی از اولین کارهایی بود که اومده بود بیرون و ما در آوردیم تو سال فکر کنم 2024 بودش، یا یه مسئله که اخیراً با کاوه انجام دادیم فکر می‌کنم اون سال 2025 بود، پارسال بود، که در زمینه بحث‌های آبی که بین ایران و افغانستان هست یه روی پروژه با هم دیگه کار کردیم و نشون دادیم که چطوری مدیریت بهتر آب شاید بتونه کمک بکنه به این تنش‌های آبی که بین ایران و افغانستان هست. 100% ایران همیشه یکی از تمرکز کارهای ما هستش.
1: این که میگن جنگ‌های آینده، البته می‌دونیم که جنگی در نگیره، سر منابع آب در آینده و این کنترل منابع آبی خیلی مهمه، این تا چند تا درسته؟
0: حتی من فکر میکنم آیندم نباشه، همین الان هم همین 100% درسته. خب آب ستون فقرات هر توسعه‌ای که شما بخواید انجام بدین، آب یه بخشی از اون هست. شما بخواید جاده بسازین، خونه بسازین، کارخونه بسازین، تولید بکنین، شهر بسازین، آب در مرکز اون هستش. و با توجه به اینکه خیلی از نقاط دنیا دچار تنش‌های خیلی شدید آبی هستن، خب مسلمه که این میتونه یه دلیل برای، متاسفانه برای، اگه درست مدیریت نشه متاسفانه میتونه دلیل برای تنش‌های آینده باشه. شما همین الان تو جنگ هم که داره اتفاق میفته میبینین که مثلا کل منطقه خلیج فارس، کشورهایی که توی خلیج فارس هستن، یه مثلا استراکچری داره برای دیسالینیشن و شورزدایی، میلیاردها دلار هزینه شده، بعد یه درون مثلا 20000 دلاری 30000 دلاری میره یه فسیلیتی، تاسیساتی که چندین میلیارد دلار هزینه شده و زندگی میلیون ها آدم بهش ربط داره میتونه از کار بندازه. یعنی عملا دیگه فقط مسئله نفت نیستش، مسئله آب، امنیت آب منطقه خب با یکی از دلایلی اینه که کنترل میکنه جنگو بشه نشه چطوریه. و این حرفی که میگین درسته، من نه تنها فکر میکنم آینده، بلکه همین الان موضوع آب میتونه یکی از این دلایل باشه.
1: آقای شکری من زیاد وقت رو نگیرم، شما میخوام بری آخر سال بکنم. یک جنگی الان در جریانه، این جنگ چه تأثیر روی زیست بوم ما بخصوص روی منابع آبی ما داره،
0: خیلی تاثیرات زیادی داره. حالا بخوایم بحث کنیم ساعت ها میشه بحث کرد. اتفاقا من دیروز با فکر میکنم یه رادیویی بود از آلمان بود، فکر میکنم رادیو ملی آلمان بودش، فکر میکنم بحث همین بود که فرض جنگ چه تاثیراتی روی محیط زیست داره میذاره. ما موقع یه مقاله اخیرا نوشتم چند هفته پیش در زمینه آلودگی منگروف جنگلی توی قشف که هست، داشتیم توضیح میدادیم که این آره این آلودگی نفتی که اتفاق افتاده، چون فرق میکنه آلودگی نفتی وقتی رو آبه، شما با تصاویر ماهواره ای میبینین، حالا اگر برنامه‌ریزی کنین هماهنگ کنین امکانات داشته باشین میرین اونو برمیدارین تموم میشه میره. اما وقتی سیستم منگروف شما آلودگی نفتی وارد میشه، نمیدونم شما عکس منگروف رو تا حالا دیدین، ریشه های در هم پیچیده ای که داره، اون ریشه های عالمه چیزا رو به ترپ بزه، به تله میندازه، و وقتی که نفت وارد اون سدیمنت ها بشه، وارد خاک بشه، وارد سیستم پیچیده ریشه های منگروف بشه، دیگه نمیشه به راحتی اونا رو درآورد. شما شاید نبینینش ولی اون نفت در اونجا باقی میمونه و برای سالیان سال میتونه یک منبع آلودگی بشه، long source of contamination. و خب اینا بازیابیشون، تمیز کردن محیط، خب خیلی با این راحتی که ما شاید دوست داشته باشیم نباشه. و خب حالا خیلی مسائل دیگه هستش، اگه بخوام اینو بحث کنیم باید 2 ساعت صحبت کنیم.
1: بعدن جداگونه باهاتون تماس میگیریم
0: صحبت باشه. خیلی ممنون، دستتون موفق باشه.
2: فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمیکنه، کسی گریه تو رو باور نمیکنه. دروغ، اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه، این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟

0: Samvetsbestämmelse.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: Radio Samvetsbestämmelse.
4: گلها گرنگارنگ، برنامه شماره 549. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دستگاه چهارگاه اجرا می کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی معیری. گوینده آذر پژوهش.
5: حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

0: آب بقا کجا و لب نوش او کجا؟ آتش کجا و گرمی آغوش او کجا؟ سیمین و تابناک بود روی مه، ولی سیمین مه کجا و بناگوش او کجا؟
1: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549.
2: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای من دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاس، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از پای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ برنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواریدوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دخترای نن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکوند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغاش انگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چار چیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

پسرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، وصلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، نن دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجوج، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشقه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، نه دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کچکلاشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

0: جفن نشود این وطن وطن نشود.
1: با آب و جفن نشود این وطن وطن نشود.

0: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
1: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهن مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارن. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
0: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعی رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنش

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا. و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توانفرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشمها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می آبند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه ها توی خونک های سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخیزد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کویر حرف بزند، از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه‌های کویر، آبادی‌های کنار کویر، کوه‌ها و دشت‌ها را گشته بود. سال‌های سال درخت‌های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت‌های سدر، نخل‌های سوخته، چنارهای پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه‌ها و سراب‌ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست‌ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دست‌های کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت، به همه سر می زد، لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمنکوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدید.

هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی میکنم و حدس میزنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. میگفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود. اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همین طوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده؟ جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر میکنم. سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای بخصوصی به درد میخورد. اینجا فقط چشم است که کار میکند و میبینی که هر دوی ما یک چیز را میبینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. میخواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی رو که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. میخواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت میکند و راه افتادم. حدس میزدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کمابیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمی توانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11 هم. به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمان ها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلاً مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب به طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می کنیم. بدون توجه به این که این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد، انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهی نامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعت گردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانی من انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خود رو برون به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران دارید.

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابان‌های ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر، روی قطعه‌ای از آندرسن.

قطعه رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستکار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره اندیشی های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند اینهاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره‌بار و گوشت نان خورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش. روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمانه آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می‌کنند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می‌کند.

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می‌کردند در یخ‌ها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخ‌های خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می‌کند و زنده است. و یا فکر می‌کردند در آب‌های بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمی‌توانست زندگی کند و کاملاً با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی هست. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کم و خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمانهای طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دوچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می‌کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم. همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به دادمان رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعی رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش‌هایی از کتاب خانه خانی نوشته ی علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدا مخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه‌ای دور خودش نشانده بود. حلقه‌ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم، سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره‌ای نزدیک‌تر می شدیم، حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیقمان را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش، زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعه‌ای رو میشنوید از لامبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سره از میان می رود، گوی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علف های کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهبگون بر زمینه روشن شب سیاه‌تر و عبوس‌تر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت‌های ابرگونه شگفت‌انگیزی می‌بینی که برمی‌خیزند و از هم بالا می‌روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبزفام می‌نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بر آن پاشیده‌اند و در آن نه پاره ابری به چشم می‌آید و نه لکه‌ای. حال در میابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری، دریغش می آید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بی کرانی پهنه آسمان را تنها در دریا می توان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازشهایش سر آدمی را به دوران می اندازد.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگ های راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کور راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

شعری رو شنیدید سروده ماری ترز از سفرنامه شهسواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا و حالا موزیکی از اش موزیسین اهل قاهره و خداحافظ.

0: با تشکر از دوستانمان در نیچرلین. تیر ماه 1404.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
2: رادیو همبستگی

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM
2: 91.1.
3: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو استکهلم 91.1 مگاهرتز.

0: سلام، امروز میخوایم با هم یه موضوع خیلی عمیق رو کالبد شکافی کنیم. اینکه چطور یه ناکامی و بنبست سیاسی میتونه تو ذهن آدما تغییر مسیر بده و در نهایت به پذیرش چیزی تبدیل بشه که بهش میگیم اخلاق انتقامجو. تو این مرور تحلیلی میخوایم خیلی بی‌طرفانه بریم سراغ ریشه های این وارونگی رفتاری و ببینیم تو روان آدما دقیقاً چه اتفاقی میافته.
1: خب برای شروع بیایید بریم سراغ یه نقل قول تاریخی و به شدت تأمل برانگیز. مهندس صحابی جمله معروف داره که میگه ما 50 سال است که تمرین شکست میکنیم. حس میکنید چقدر وزن این جمله سنگینه؟ این دقیقا همون حس یه بنبست طولانی مدته که اصلا پایه بحث امروز ما رو میسازه.
0: حالا با این پیش زمینه میرسیم به یه سوال اساسی. تا حالا از خودتون پرسیدید آدمی که یه روزی با تمام وجودش از مدارا، اخلاق و نفی خشونت دفاع می کرده چطور میشه که یهو زبان حذف و انتقام رو میپذیره؟ چه اتفاقی تو ذهن این آدم میفته که نه تنها نظر سیاسیش عوض میشه، بلکه اصلا بلند میشه و علیه تمام گذشته خودش اسیان میکنه؟
1: خب بخش اول، کالبد شکافی ناکامی. میخوایم ببینیم ذهن انسان چطور به این بنبست واکنش نشون میده. ببینید، چیزی که اینجا فوق‌العاده جالبه اون مرز باریک اما عمیق بین دو تا مفهومه، شکست در برابر سرخوردگی. فرق بزرگی هست بین وقتی که شما توی نبرد میبازید با وقتی که کل قطبنامه اخلاقیتون رو از دست میدید. شکست یعنی ارادتون مغلوب شده، اما سرخوردگی خیلی مهلک‌تر از این حرفاست، یعنی امیدتون کاملا فرو پاشیده و حس میکنید فریب خوردید.
0: وقتی میگیم کسی شکست خورده، معنیش اینه که طرف اراده‌ای برای مبارزه داشته، اما خب زور طرف مقابل بیشتر بوده و به عقب روندتش. نکته کلیدیش اینه که این آدم هنوز ارتباطش رو با باورهای بنیادینش از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی شکست خوردن اصلا به این معنی نیست که طرف هویت خودش رو یا گذشتش رو کلن نفی کنه.
2: اما سرخوردگی داستانش کلن فرق داره. آدم سرخورده فقط مغلوب نشده، بلکه امیدش رو مطلقاً از دست داده. یه جورای افق رهایی براش تبدیل به یه سراب شده. احساس میکنه بهش خیانت شده. و میدونی ترسناکترین قسمتش کجاست؟ اینکه این حس عمیق فریب خوردگی خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به نفرت. نفرت از دیگران، نفرت از گذشته و حتی نفرت از خودش.
1: میرسیم به بخش دوم، وارونگی ارزش‌ها. بریم ببینیم این مکانیسم روانی چطور کار میکنه.
2: اینجا خیلی خوب میتونیم ببینیم که وقتی یه افق سیاسی کاملا مسدود میشه، آدما فقط زاویه دید سیاسیشون رو عوض نمیکنن، بلکه رسما با مرزهای اخلاقی قبلی خودشون وارد جنگ میشن. چیزهایی مثل پرهیز از خشونت یا حساسیت‌های اخلاقی که یه زمانی براشون مقدس بود، کلا کنار گذاشته میشه. جاش رو چی میگیره؟ ذهنیت‌های جدیدی مثل حذف کردن، انتقام گرفتن و حتی توجیه کردن خشونت. این دیگه فقط سیاست نیست، این یه ضدیت تمام عیار با گذشته خودشه.
1: خب، بخش سوم، شکست در برابر سرخوردگی. بیاید ببینیم چرا بعضیا دچار این وارونگی میشن و بعضیا نه.
3: واقعاً چرا وقتی به بنبست میخوریم یه عده اینطور ارزشاشون زیر و رو میشه ولی یه عده دیگه همچنان اخلاق رو حفظ میکنن؟ جوابش تو نگاه ماست. اگه شما یه جریان رو به چشم یه ناجی قطعی ببینید، خب معلومه وقتی شکست بخوره کل دنیای اخلاقیتون هم باهاش آوار میشه. اما اگه همون جریان رو صرفاً به عنوان بستری برای ادامه مسیر ببینید، این نوع نگاه مثل یه سپر عمل میکنه و جلوی اون ویرانی کامل ذهنی رو میگیره.
2: دقیقاً به همین دلیله که شکست خوردن توی مسیر سیاسی به هیچ وجه مساوی با نابودی اخلاقیات نیست. برای کسی که سیاست براش فقط یه زمینه بازی برای پیشبرد ارزش هاست، باختن توی نبرد باعث نمیشه اصولش رو حراج کنه. ممکنه متوقف بشه، خسته بشه، اما هیچ وقت دچار اون ضدیت کور و کینه با گذشته خودش نمیشه.
0: و اما بخش چهارم، اخلاق انتقامجو. حالا میخوایم به پیامد نهایی این ماجرا نگاه کنیم. این اخلاق انتقامجو که ازش حرف میزنیم دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که فرد سرخورده میخواد از اون گذشته ناامید کنندش فرار کنه. به شکل خیلی پرخاشگرانه‌ای سعی میکنه بگه من دیگه اون آدم سابق نیستم و تمام تعلقات قبلیش رو انکار میکنه. تو این طرز فکر عجیب توبه کردن و ابراز پشیمونی از آرمانهای گذشته تازه براش میشه یه فضیلت اخلاقی.
2: اینجاست که به یه پارادوکس عجیب و واقعاً تلخ میرسیم.
0: تو دنیای این اخلاق انتقامجو، کسی که قبلاً گناهکار بوده ولی حالا توبه کرده، خیلی بیشتر از آدم بیگناهی که سر حرفش مونده تحویل گرفته میشه. یعنی اون کسی که با خشونت گذشتش رو لگد مال میکنه تشویق میشه، اما شفقت و درک شدن نه. اون فقط مال کسانیه که از خود سابقشون با صدای بلند اعلام براءت کنن.
2: ولی آخه چرا باید آدم وفادار و بیگناه طرد بشه؟ راستش رو بخواید، چون این آدم مثل یه آینه میمونه، یه یادآور دردناک از دنیایی که فرد سرخورده الان داره سعی میکنه نابودش کنه. این آدم بیگناه مدام ارزش‌های فراموش شده رو به یاد ذهن سرخورده میاره و تحمل این تصویر برای آدمی که میخواد انتقام بگیره اصلا ممکن نیست.
4: حالا که این مسیر رو تا آخر اومدیم، میخوام شما رو با این پرسش تکان دهنده تنها بذارم. به نظرتون این اخلاق انتقامجو واقعا از نفرت نسبت به دیگران ریشه میگیره یا نه، در اصل نفرتی از خود گذشتمون، از همون آدمی که یه روزی به چیزی امید بسته بود؟ کمی به این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کالبد شکافی تحلیلی همراه ما بودید.

ای هم پیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، هنا هم باش از خود مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

شباهنگام بر آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راه.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دیماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دیما در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان به خارج درس نمود. اولین تصاویر در 11 ژانویه دو روز بعد از کشتار به بیرون آمد. در همون زمان نوشتم بعضی ها را مرگ نمی گیرد. خود می روند. در آخرین تحقیر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم. در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت. در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همان زمان نوشتم در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابان ها کشتید. در بیمارستان ها تیر خلاص زدید، مغازه ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم اما بدانید این رد خون خواهد ماند و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است و ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانمی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم. دست مریضات. خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم. در تاریخ 21 دیما به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه ای پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگ آن پیرزن شدم. برایم نوشت فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاشو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلشو گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم. از سر کوچهش تا درب خونش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتاً جوونی درب رو وا کرد.
توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرش رو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گم شده ما شد. پرسیدم مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت نه نه اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد دو هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرن که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره. پرداختن این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده. پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن این که اگه زیر برگه ای را امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن دفنش هم نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیرانداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم اما عمتون تو کهریزک هوشنگ هوشنگ میکرد. آره اسمش شناسنامیش ایلیا بود اما هوشنگ صداش میکردیم به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود آقای نیکو اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم امیدوار بودم این کار رو بکنید. و من در 7 جولای نوشتم مادر پیری در روز 21 دی ماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما؟ من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان به دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو نویسنده توانمند آمریکای لاتین در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هستند که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می گردد درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می گویند. بی‌اعتمادی فراگیر، خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه های ترامای جمعی است. این که مردم ایران چطور با ترامای به جا مانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

حالا که میخواین نقدتون رو از آلزایمر محافظت کنین، قدرت شنواییتون رو چک کنین. سلام، من محشرم دکتر نیور ساینس دارم. حالا بهتون میخوام بگم که تحقیقات جدید و متعددی نشون دادن که کم شنوایی و مخصوصا کم شنوایی که کاری در موردش نکنیم، بزرگترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. و حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغز. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق می‌افته. حالا دلیلش هنوز یه کمی نامفهومه، ولی 3 تا تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی می‌افته. بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن کلمات بکن، به جای اینکه اون منابع رو برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کن. دومین طور اینه که شما وقتی که از یک سری پتویا توی مغز استفاده نمی کنین برای اینکه شنواییتون اونقدر خوب نیست، خب اون پتویا شروع میکنن از بین رفتن یا مغز دیگه ازش استفاده نمی کنین، شروع میکنن کوچیکتر و کوچیکتر شدن و این باعث میشه که مغز کوچیکتر و کوچیکتر بشه و آسیب مغز برسه. و سومی اینه که کم شنوایی و اینکه درست نتونیم ارتباطات اجتماعی منو نگه داریم و درست با دیگران صحبت کنیم، میتونه باعث انزوا بشه، میتونه باعث باشه که ما خیلی ارتباطات اجتماعی منو بهشون نرسیم. و میدونیم که تحقیقات نشون دادن که در افرادی که ارتباطات اجتماعی سالم ندارن، در این افراد خطر آلزایمر حتی بیشتره. و باز تحقیقات نشون دادن که افرادی که از سمعک استفاده میکنن برای اینکه جبران کنن و شنواییشون دوباره روندش ببرن بالا، در این افراد خطر آلزایمر باز کمتر و کمتر میشه. پس اگر که احساس میکنین که شنواییتون کمی کمتر شده، جدیش بگیرین، از سمعک نترسین، خجالت نکشین و حتما استفاده کنین، برای اینکه این یه راهکار خیلی مهمه برای سالم نگه داشتن مغز در طول عمر.

mixtures, rich colors.

Oh, geez.

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
1: بذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
2: سلام عرض میکنم.
1: سلام بر شما.
2: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی ره گذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سخفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شهر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
1: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مصطفی.

0: رادیو همبستگی.
1: بیروت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است، آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا، اینها همه از مشخصه های بیروت هند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تاییدی بر یگانگی شهر.

لیبرالان و لیبرال ایران دارم. میگم خیال نکنید شما ما رو میتونید به موضع ضد دموکراسی بکشونید، ما برگردیم به عهدی که دموکراسی نبوده. نه، ما از این دموکراسی که دستاورد جهان غربه به شدت دفاع میکنیم. حرفمون اینه، کمه. حرف ما این است که این دموکراسی کمه، نه اینکه بده. چون کمه بد عمل میکنه. این دموکراسی که فرصت نمیده به کارگران، به مردم محروم، به کسانی که خونه شاگردی حتی سرمایه‌داران هم بهشون شغل نمیدن، ندارن این فضا رو بدن. این دموکراسی که به اینا فرصت نمیده، این دموکراسی که اون دوست آمریکایی من به من گفتش که اینقدر ما نخبه گرایان حمله نکن، اگر نخبگان تو این جهان نباشن این مردم وحشی آمریکا تا به حال بارها دولت آمریکا رو به بمباران اتمی جهان کشونده بودن. این مردم وحشی، یعنی مردم تحت تاثیر تبلیغات این نظامن. این نظام این مردم رو وادار میکنه که از دولتشون جنگ اتمی بخوان، سلطه جهانی بخوان. ما نخبگان هستیم که جلوی این قضیه رو داریم میگیریم. نخبه گرایی آمریکا چیز بدی هم نیست. من در جواب بهش گفتم ببین چقدر بده اون نوع دموکراسی که 150 ساله مجبور هستید همیشه از توده های مردمتون بترسید تا نخبگان حکومت بکنن. ببینید بحث ما در اینجا این استش که دستاوردهای سرمایه‌داری به خودی خود بد نبوده. اون غارتی که انجام میداد، آن که راه حرکت رو به جلوی توده ها رو برد، که منابعشون رو در کشورهای مستعمره داغون کرد، اونه که در واقع مرده.

anons bu seherinden, size selam, size selam getirmişim.

راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. امروزه فقط حرفهای احمقانه بی خطرند. گره بر ابرو نداشتن از بی احساسی خبر می دهد و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانه است که حرف زدن از درختان عین جنایت است، وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم. کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. این درست است، من هنوز رزق و روزی دارم، اما باور کنید این تنها از روی تصادف است. هیچ قرار نیست از کاری که می کنم نان و آبی برسد. اگر بخت و اقبال پشت کند کارم ساخته است. به من می گویند بخور، بنوش و از آن چه داری شاد باش. اما چطور می توان خورد و نوشید وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه‌ای بیرون کشیدم و به جام آبم تشنه‌ای مستخطر است؟ اما باز هم می خورم و می نوشم. من هم دلم می خواهد خردمند باشم. در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ دادن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن، این است خردمندی. اما این کارها بر نمی آید از من. راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار قاتل ها خفتم، عشق را جدی نگرفتم و به طبیعت دل ندادم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. در روزگار من همه راه ها به مرداب ختم می شدند. زبانم مرا به جلادان لو می داد. زورم زیاد نبود، اما امید داشتم که برای زمامداران درد سر فراهم کنم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. توش و توان ما زیاد نبود، مقصد در دور دست بود، از دور دیده می شد، اما من آن را در دسترس نمی دیدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. بیاد آورید که ما بیش از کفش‌های من کشور عوض کردیم و نومیدانه میدان‌های جنگ را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانیم، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان باور انسان بود، درباره ما با رفعت داوری کنید.

0: فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست. مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟
1: رادیو همبستگی.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله. به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب‌های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه‌هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریه‌مون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری، اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتش بازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمیخوره. قبل از من و تو همه چیزش اختراع شده. دنیای قصه تو یه جور دنیاییه که خودت باید خلقش کنی. اگه میخوای بگرده به اراده تو باید دور خودش بگرده. وقتی میخوای آفتاب بشه خورشید باید بتابه، وقتی نمیخوای باید بره پشت ابرا، وقتی میخوای بارون بیاد آسمون باید بباره، وقتی نمیخوای اراده کن بند میاد. تو یه همچی جای دنجی داری؟

واقعیت خوابهای من است. خون رویای من برگتر از سبز، سبزتر از برگ گیاه، با دشنه تلکس خبرگزاری ها خنجر کلمات روزنامه نمی ریزد. واقعیت رویای من است. آنجا هیچ کس نمی داند که سیلی چیست و چاقو شرمنده تیغش نه. در خیال بافی ذهن من ترور نمی شود لبخند، کشته نمی شود سهراب بر زانوان پیر پیر مرد رفتش لبخند. تکه های تن هر که می میرد در اخبار رادیو بر صفحه تلویزیون، آنجا افریقا فرق نمی کند، خاورمیانه، آسیای دور، در خوابهای من باز می گردد به گهواره و گریه. آنها بزرگ می شوند در خوابهای من، به مدرسه می روند و آب می خوانند و انار در خوابهای من، و درخت اناری دوباره می روید از کتابی که مانده روی رف. اما دریغ، واقعیت نه خوابهای من است، نه رویای تو، نه خیال بافی من، نه آرزوی تو، همین تو که روزنامه می خوانی و گاهی شعر من.

جناب رئیس، اون چی که در زندگی این زوج جوان و زوجهایی با سنین پایین‌تر و بالاتر فرق میکنه مهمه، رنگ روح زندگی. رنگ روح کی و چی نه، که بقیده من اونا هم ترسناک نیستن، چون رنگ روح زندگی شامل کی و چی هم میشه، شامل همه زندگی، همه آدم ها و همه اونهایی که اطرافمون هستن، همه اون چیزایی که اطرافمون هستن، حتی حیوانات و موجوداتی که به چشم دیده نمیشن شامل زندگی اونا هم میشه. جان رئیس، گاه رنگ روح زندگی کاملا عوض میشه. رنگ روح زندگی شما چیه؟

منم اعتراض دارم قربون. اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس، رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز.

یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلپذیری سویشان دارم دست، جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد. نام بعضی نفرات.

حالا کجایی؟ با وفا گذاشتی رفتی؟ خدافزی درست ما اهل سلامیم، اهل خدافزی نیستیم. تو هم که اهل سلام بودیم، اهل خدافزی نبودیم. حالا کجا میشه پیدات که با وفا رفتی فکر زمین خوردات نکردی؟ مشتی لامو رو برد.

یک ساعتی بود که در امتداد جاده بی هدف راه می رفتم. دلم می‌خواست برای مدتی در زمان و مکان گم می شدم. احساس غریبی داشتم، چیزی مثل خسته شدن در روزمرگی ها یا دلزده از سلام ها و خداحافظی های آدم هایی که دوستشون داری ولی ترجیح میدی ازشون دور باشی که دوباره پیداشون کنی، که تراوت رو بهتر لمس کنی.

قطع امید کردی؟ صبح پا شده هیچ نگاه کردی؟ با آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح طول و آفتاب نمیخوا ببینی؟ سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی؟ ماه دیگه نمیخوا این ستاره ها رو ببینی؟ شب مهتاب اون قرص کامل ماه دیگه نمیخوا ببینی؟ چشمت میخوا ببندی؟ آب چشمه خونک دیگه نمیخوا بخوری؟ دست صورت تو با اون آب چشمه بشوری؟ از مزه یک گیلاس میخوا بذاری؟ نگذر، من میگم رفیقتم نگذر.

FM 91.1 مگاهرتز استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد، رادیو همبستگی.com.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود هم، بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود و بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشته ایم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم. اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست راز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردی وقتی

سرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغ خنده های تو هنوزم همه جای این اتاق. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم،

زمانی بود نمیباید، نه فقط از ماهی جان آمین که از جان خاطبه گرامی این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین میباشد. گفتمش اگر به خواست تبر میبود نمیباید تک شاخه ای حتی از دریا و بیشه همراه تا ماهی جان آبی تو میزید، ماهی چشم و بیشه مردم من نیست.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو.

0: خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه اینا رو که خواستین میخونیم دیگه، چیکار کنیم؟
1: از روایت ها و پیام هایی که شهروندان بعد از وصل دوباره اینترنت هرچند محدود داشتن، اینترنت برگشت اما نه برای همه. با بازگشت محدود اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن کرده. مثلا فقط وصل شدن اینترنت نیست، مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند، جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده و دسترسی آزاد برای بخش قابل توجه از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان برنگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروز و دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی باقی مونده. بخصوص امروزه سانسور یعنی کندی اینترنت، یعنی پهنای باند رو کم بکنی، اون خودش اینو سانسور وحشتناکه. به هر حال اینترنت وضع شده، هرچند محدود، اما فرصتی شده برای اینکه پیام‌های بیشتری بیاد از شهروندان که احساسات، تجربیات خودشون رو درباره جنگ و قطع اینترنت بیان کردن. این برای مستندسازی هم به درد میخوره، بازاندیشی انتقادی در روزهای جنگ. بسیاری از این پست‌ها لحنی آشکارا ضد جنگ داره و در برابر عملکرد بعضی رسانه‌های جنگ طلب و کسایی که موضع گرفتن که از حملات نظامی ایران حمایت بکنن یا از اون استقبال بکنن. میشنویم چند تا از این روایت‌ها رو.
2: اول جنگ شور و شوق زیادی وجود داشت، چون مردم خشم فوق‌العاده‌ای داشتن و با کشته شدن علی خامنه‌ای این خشم به خوشحالی بی اندازه تبدیل شد. وقتی جنگ شدت گرفت و تهدید به زدن زیرساخت‌ها مطرح شد، تعداد نسبتاً زیادی از مردم ناراضی بودند. عده‌ای هم می‌گفتند که کشور با این حکومت نابود شده و دیگر فرقی برای ما ندارد. عملاً همه در خانه مانده بودند و کاملاً ناامید. ناامیدی وقتی بیشتر شد که بسیجی‌هایی که بعد از دی ماه سکوت کرده بودند، جرأت پیدا کردند در خیابان خود را نشان دهند. ترافیک شدید درست کردند و پرچم تکان دادند. این واقعاً اعصاب مردم را در خیابان‌ها خرد می‌کرد. جو کنونی کشور ناامیدی مطلق است. من در زندگیم چنین جو ناامیدی ندیده بودم. مردم دارن سعی میکنن زندگی خودشان را داشته باشن و یک جوری فقط از شرایط فرار کنند. هیچ کس دیدی با آینده ندارد. اسرائیل و آمریکا جنایت جنگی کردند، ولی مردم متوجه این هستند که با 30,000 بمب اگر میخواستن مثل غزه آدم بکشند، خیلی های دیگر هم کشته میشدند. در نهایت این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که مردم را به سوی خودشان نشان میدهد درست نیست. فقط مردم این مدت به زور خفه شده بودند و راه ارتباطیشان بسته شده بود. در حال حاضر اکثریت مردم مقصر حمله بیگانه به کشور را جمهوری اسلامی می دانند و از جنایت هایی که قبل و در حین جنگ علیه مردمش انجام داده بیشتر از همه شاکیند. شاید اسرائیل جنایت کرده باشد، ولی عامل باز شدن پای آنان به اینجا این حکومت است. الف از ایران. بعد نزدیک 3 ماه وصل شدیم، این جنگ چه فایده‌ای برای مردم ایران داشت؟ حکومت همان است، چیزی تغییر نکرده جز اینکه مردم بدبخت و بیچاره تر شدند و گرانی بیداد می کند. دارو پیدا نمی شود. آن طرف آبها در این 90 روز که اینترنت قطع بود کار و زندگیشان را داشتند، ولی ما چه؟ کاش کار را تمام می کردند و باج به جمهوری اسلامی نمی دادند. خسته ایم، خسته. هیچ بعید نیست فردا باز اینترنت قطع شود. روایتی دیگر، آنچه در روزهای قطع اینترنت به شهروندان گذشت. ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. تهران، خیابان، زندگی. وقتی اینترنت قطع بود و جهان فکر میکرد ما خاموش شده ایم، ما تازه همدیگر رو پیدا کرده بودیم. ما بودیم واقعیتر، نزدیکتر و خشمگینتر از همیشه. در کافه ها، در خیابان ها، پشت میزهای کوچک و فنجان های سرد شده. ساعت ها درباره همه چیز حرف می زدیم، از جنگ تا انقلاب، از فروپاشی تا ساختن دوباره. ما یاد گرفتیم بدون اینترنت هم می شود شبکه ساخت، شبکه‌ای از آدم ها، امید ها و صداهایی که حاضر نبودند تسلیم سکوت شوند. وقتی شما نبودید ما کنار هم ماندیم. ما اخبار را دهان به دهان منتقل کردیم، ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ اینگونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافه ها پناهگاه ساختیم، نه برای فرار، برای فکر کردن، سازمان دادن، امید ساختن و زنده کردیم. ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ اینگونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافه ها پناهگاه ساختیم، نه برای

0: انسانی آینده انسانی تر بیرون کشید. وقتی شما نبودید ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم.
1: و یک روایت دیگر از بهمن دارالشفا.
0: بهمن دارالشفا: در دوره جنگ در تهران بودم. اوضاع تقریبا همان بود که در این گزارش نوشتم، با این تفاوت که هرچه جلوتر رفتیم استرابمان بیشتر شد که این وضع تا کی قرار است ادامه پیدا کند و چند نفرمان قرار است در اثر این موشک ها بمیرد یا خانه های من را از دست بدهیم. شیشه خانه ما هم مثل خیلی خانه های دیگر شکست. خوشبختانه کسی آسیب ندید. نگرانی اقتصادی هم روز به روز بیشتر می شد. جنگ موقتا تمام شد ولی تا چند هفته همین اینترنت نصف نیمه را هم وصل نکردند تا مصیبت بیکاری و فقر گسترده تر و عمیق تر شود. با این وضع محاصره و فولاد و پتروشیمی و غیره نمیدانم اوضاع تورم در ماه‌های آینده چه خواهد شد. فعلا که هم مقام همه من مصروف این است که ماه را به آخر برسانیم. فکر و انرژی من هم در این مدت بیشتر از هر چیزی متوجه سر پاه نگه داشتن کتاب فروشی بود که خوشبختانه تا اینجا موفق شده ایم و چراغ من روشن است. قبلا چند بار نوشتم و باز هم می نویسم که من همیشه مخالف جنگ بودم و هنوز هم هستم. جدا از دلایل اخلاقی و غیره، اصولا جنگ را راهی برای رسیدن به اهداف جنبش مردمی ایران نمی دانم. ولی این هم روایت درستی نیست که بگوییم فقط یک سری خارج نشین سلطنت طلب طرفدار جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک می خواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد. ولی این که فکر کنیم بساط این تفکر جمع شده به نظرم درست نیست. تا وقتی 30 سال هست که هست و شدیدتر هم شده و امیدی به بهبود نیست که اصلا نیست، این راه ها طرفدار دارند. چشممان را رویشان نبندیم. نمیگویم تاییدشان کنیم ولی ببینیمشان.
1: و روایتی دیگر از جدایی ها تا همدلی ها.
2: مدت واقعا داغون شدم. انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم. از کار و زندگی افتادم. انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدم هایی که فکر می کردم دوستم هستند یا حداقل یه ذره انسانیت و همدلی مشترک بینمون وجود داره ازم جدا شدند. به کشته شده های دی نگاه می کردم و زار می زدم. به زندگی های نابود شده، به مادرها، به جان عزیز بچه های میناب، به بدن هایی که زیر آوار جنگ و بمب له شده بودن نگاه می کردم و فرو می ریختم. به باعث و بانیش لعنت می فرستادم، به جنگ لعنت می فرستادم، به هر کسی که برای خون و مرگ هورا می کشید. ولی بدتر از خود این درد تنهایی وسطش بود. این بار برخلاف همه جنبش ها و بحران های قبلی حتی یک نفر نبود که دل داریم بده. در حالی که من برای جنگ گریه می کردم، بعضی از نزدیکترین آدم های زندگیم، حتی همسرم، از ذوق بالا و پایین می پریدن. با من جوری رفتار می کردن انگار دیوانم، انگار زیادی احساساتیم، انگار نمی فهمم، انگار انسان بودن و ترسیدن از خون و کشتار شده بود نشونه حماقت. مدام در تمام جمع‌ها تحقیر می شدم. شب اول فراخوان وقتی کشتار شد فقط یه استوری گذاشتم و نوشتم نرید دارن می کشن. هنوز صدای اون هجوم تو گوشمه. موجی از فحاشی و تحقیر از دوست و آشنا و غریبه ریخت رو سرم. احمق، بیشعور، اسکل، چپول نفهم، استوری رو پاک کن. مگه نمیبینی شاهزاده فراخوان داده؟ راوی شجاعت باش، نترس. بذار برن، موش ندوونین. و من فقط مات مونده بودم که این آدم ها همونایی هن که تا دیروز فکر میکردم آزادی و انسانیت براشون مهمه؟ استوری رو پاک نکردم. بعدش پیج اصلیم رو نابود کردن. موج توهین و فحاشی

مدام می اومد سمت من. من زیر پتو گریه می کردم. از وحشت اوق می زدم، بدنم می لرزید و همزمان آدم هایی رو می دیدم که وسط همون فضای خون و مرگ در خیابون غر می دادن و هیجان زده بودن. خدای من، ما چرا انگار از دو سیاره مختلف اومده بودیم؟ من سوگوار بودم، طرد شده بودم، غم زده و مبهوت بودم، هم از جنایت‌های جمهوری اسلامی، هم از ذوق و هیجان بخشی از اپوزیسیون برای نزدیک شدن به جنگ و خشونت. شاید برای همین هنوز هم نمیتونم بفهمم چطور بعضی آدم‌ها اینقدر راحت از کنار مرگ، خون و فروپاشی زندگی بقیه رد میشن فقط چون فکر میکنن شاید آخرش قدرت سیاسی مورد علاقه خودشون به صحنه برگرده. خیلی تلاش کردم این مدت بفهممشون، ولی ماها انگار از دو سیاره متفاوت واقعا اومدیم.

اینم از صفحه فیسبوکی خانم زهرا باقری شاد. در توییتر خواندم که یک نفر نوشته بود از هشتگ میدونستید برای به روزرسانی عزیزانی که از ایران به اینترنت وصل میشوند استفاده کنیم. میدونستید علی حسین قاضی زاده کارمند اینترنشنال از ترامپ خواست بر سر مردم ایران بمب اتم بریزن؟ میدونستید رضا پهلوی کشته شدن سربازان آمریکایی را تسلیت گفت اما درباره کشته شدن کودکان مدرسه میناب گفت جنگ تلفات دارد؟ میدونستید مسیح علی نژاد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی به زبان انگلیسی کشتار کودکان میناب را توجیه کرد؟ میدونستید برخی دیگر هم مثل او این کار را کردند؟ مثلا شکریا برادوست کارشناس صدای آمریکا در کنگره آزادی ایران در لندن گفت این کودکان اگر امروز با جنگ نمیرند فردا از فقر میمیرند؟ میدونستید غنچه حبیبی آزاد خبرنگار بی بی سی انگلیسی در مقاله گفتمان بمباران هسته‌ای علیه ایران را ترویج کرد؟ میدونستید بخشی از اپوزیسیون با افرادی مثل عبدالله مهتدی و محسن مخملباف و اکبرین که در نامه از ترامپ درخواست کرده بودند به ایران حمله کند برای آینده دموکراسی در ایران به گفتگو نشستند؟ گفتگو با جنگ طلبان؟ میدونستید وقتی شما زیر بمباران آمریکا و اسرائیل و فضای امنیتی و سرکوب حکومت بودید بخشی از اپوزیسیون شروع کرد به برنامه ریزی برای فردا ایران، ایرانی که شاید اصلا فردا نمی بود؟ میدونستید جنگ طلبان پرچم اسرائیل را در تظاهرات بالا بردند وقتی ما در سوی کودکان میناب عزادار بودیم، رقصیدند و فریاد زدند ترامپ ما چه تشکریم؟ میدونستید عباس میلانی گفت که این جنگ مثل عمل جراحی برای خارج کردن توده سرطانی است اما نگفت چرا مردم باید هزینه این جراحی را بپردازند؟ میدونستید برخی رسانه‌ها عکس و اسم بیمارستان‌های برخی شهرهای ایران را منتشر کردند و نوشتند که اینها محل مخفی شدن نیروهای سپاه است، بیمارستان‌هایی که برخی از شما شاید در آنها کارهای درمانیتان را می‌کردید؟ میدونستید بخش قابل توجهی از فعالان شناخته شده ی حقوق بشر و فمینیست و سیاسی و غیره درباره جنگ سکوت کردند؟ چراغ پروفایل چه پیجاها که خاموش ماند تا مبادا در نقد حمله نظامی بنویسند؟ میدونستید بسیاری از جنگ طلبان هنوزم پشیمان نیستند، هنوزم فکر میکنند مدرسه میناب را آمریکا نزد یا اگر زد به این دلیل بود که سپاه در آن مقر ساخته بود، در حالی که گزارش‌های رسمی آمریکایی حتی این ادعا را رد میکنند. میدونستید به ما که عزادار کشته شدن هموطنانمان بودیم و نگران تخریب زیرساخت‌ها میگفتند زیرساخت؟ خوش برگشتید، سربلندی و مقاومت شما آرزوی ماست، امیدوارم مسیر آزادی را از آبادی و صلح طی کنید. و بالاخره این رو هم نرگس صرافیان نوشته، برگشتیم ولی امید و دلخوشی با ما برنگشت، برگشتیم از روزهایی که تاریک بود، خیلی تاریک، برگشتیم اما ذوقمان برنگشت، بیزوخ شده ایم و معنای حقیقی زیستنمان را از یاد برده ایم. بخشی از هویت و روایت ما را قطع کردند. این جایی که وصلمان کردند از یک جا به بعد ماست. ما سردرگمیم و یادمان رفته چه داشتیم، چه کار میکردیم و باید چه کار کنیم و از کجا باید کلاف تکه تکه شدن زندگی را سرهم کنیم و ادامه دهیم.

0: سلام به شما، خسته نباشید آقای درآقا فردین آقا سعید، مرسی زحمت میکشین، قدردان زحماتتون هستیم. همیشه میگیم که آقا سعید همیشه میگه که خوبه که شنونده بیان و تجربه های خودشون اگر از ایران چیزی میدونم بگم، و من هم فقط به خاطر همین مزاحم شدم. من تونستم بعد از حدود یک ماه و نیم با برادرم پریروز صحبت بکنم. البته ایشون به کشور دیگه رفتن برای کار، کشور همسایه، اونم به خاطر نبود کار مجبور شدن که برن، و حدود اون یه ماه و نیم من نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم تا اینکه اومدن به این کشور همسایه دوباره برای کار و تونستن یه سری حقایقی که تو ایران اتفاق میفته تو این مدتی که اونجا بوده رو برای منم بازگو کنه. اولش خیلی به حالت شوخی برگشت بهم گفت میدونی که من خیلی تخم آفتاب گردون دوست دارم. گفتم بله میدونم. گفت ولی این دفعه نمیتونستم بخرم به خاطر اینکه شده کیلوی 1,000,000 تومان تخمه آفتاب گردون که به صورت تو همون مملکتم تو میشه 1,000,000 تومان، و دولت اومده اسکناس های 0.5 میلیون تومانی و 1,000,000 تومانی چاپ کرده. یعنی الان یه دونه اسکناس شما دستتون میگیرین 1,000,000 تومان، قشنگ 10 تاشو که بذاری تو جیبه 10 میلیون تو جیبته، ولی یه خرید ساده که بری بکنی و برگردی اون 10 میلیون رفته، و حالا شما حساب بکنی که خط فقر رو با این بیکاری هایی که به وجود اومده. از این قسمت طنز و ایناش که گذاشتیم میگفت خیلی خیلی خیلی وضع خرابه. تنها چیزی که مردم الان تمرکز دارن فقط اینه که بتونن نون یا غذا تهیه بکنم ببرن سر سفره‌های خونه‌شون. یعنی هیچکی به هیچ چیز دیگه این نمیتونه فکر بکنه حتی اگر بخواد. تمرکز فقط این شده که بتونن ارزاق روزانه‌شون رو تهیه بکنن، و اونم نه این که هر چیزی، گوشت و مرغ و ماهی اینا که خب میدونیم باید فراموش کنیم، خیلی چیزای بیسیک و خیلی چیزای معمولی رو، یعنی هم از روز از صبح که پا میشن تا شب فقط همه غمشون اینه که بتونن یه نون تهیه بکنن بذارن سر سفره خانوادهشون و روزگارشون رو بگذرونن. و خیلی از ایرانیان مثل برادر من الان مجبور شدن برن کشورهای همسایه کار بکنن، کشورهایی که قبلا محتاج ما بودن و از ما به قول معروف تغذیه می شدن، و الان یا بچه ها باید جوانای ما برن اونجا با یه شرایط خیلی سخت و حقوقای خیلی پایین کار بکنن که اون پولو تبدیل بکنن و بیارن خرجشون رو توی مملکت خودشون بگذرونن. و همین، فقط این چیزی که واقعا به چشم دیده بود، خودش اومده بود و بسیار ناراحت بود، بسیار غمگین بود از این وضعی که اتفاق افتاده. وقتی رو راستان ازش پرسیدم گفتم جنگ چی امیر جان، جنگ چی؟ گفت نه، ملت دیگه با جنگ موافق نیستن، از جنگ خسته شدن. شاید اول گول خورده بودن و فکر میکردن که آره شاید جنگ بتونه کمک بکنه، ولی الان وقتی دیدیم که وضع دو ست چندان بدتر کرده، تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که من میشناسم و مردمی که باهاشون صحبت میکنم هیچ کی طرفدار جنگ نیست و جنگ خستن از خرابی ها، از بیکاری ها و از قیمت ها. اینه که نمیدونم، امیدوارم که یه راهی، یه گشایشی بشه و مردم انقدر نخوان از صبح تا شب بدون و فقط اینکه دغدغه اینو داشته باشن که چجوری نون تهیه کنن بذارن سر میز خانوادهشون، و بسیار از پدرها و مادرها شرمنده بچه هاشون میشن و بچه های جوان مجبورن که مهاجرت کنن، کار کنن و پول ببرن سر خونه زندگیشون. وقتتون رو نمیگیرم، این تجربه بود که گفتم با شما هم قسمت.
1: خیلی کار خوبی کردید گفتید. برحال بر مبنای همین تجربیات میدانی هست که تحلیل ها واقعی تر میتونه بشه.
0: دقیقا، چون این چیزی که دیگه نه سانسوری توش بوده نه دنیای مجازی، این صحبت دو تا برادر بوده با هم دیگه تلفنی بعد از 70 روز.
1: گزارش امروز توی روزنامه شرق منتشر شده، عنوانش اینه: تهران شهر جیوای خالی. یه گزارش میدانی داده از لایه‌های پنهان فقر، سقوط اقتصادی مردم. مثلا یکی گفته سالهایی که فرمول زندگیشون جواب میداد، حقوقی که از اونا به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشی از اقشار وام‌ها میشد و حقوق دیگری مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل رو پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده. در سوی دیگه شهر، مریم دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده، او که همراه دو دختر جوان دیگر هم خانه است، میگه که چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیش مجبور شده به سوپرمارکت محله بره و یک قطعه رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایه رو به صورت نسیه برداره. تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باور نکردنی بوده. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب رو نسی میاره. همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه دیگه برمیداره. جغرافیای نسیه دیگر محدود به محلهای سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست. بررسی‌های میدانی نشان میداد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت‌ها مواجه شدند. یکی از کاسبان می‌گوید نسیه دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص می‌دادیم که شرایط مالی خوبی نداره. حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز می‌کنند که سال‌ها مشتری پروپا قارص مغازه بودند. کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و با کیفیت انجام میدادند و هرگز بحث مالی با مغازه‌دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوخته شده به زمین به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند تا غرور خود را حفظ کنند. وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست کمی از سوپرمارکت‌ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیده‌های جدیدی حرف می‌زند. او می‌گوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه می‌کنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. برخی دیگر نیز بر روش‌های متفاوتی متوسل می‌شوند. مثلا 5 قرص نان برمی‌دارند، اما هنگام کارت کشیدن با حساب کردن می‌گویند 4 تا برداشتند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش میدانی مربوط به میدان‌های تره‌بار و میوه‌فروشی‌های مناطق مختلف تهران است، جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط بوریان‌ترین شکل ممکن خود را نشان می‌دهد. میوه فروش میگوید خرید کیلویی و جعبه‌ای میوه برای بخش بزرگ از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه میگوید مشتریانی با کت شلوارهای اتو کشیده و کیف‌های اداری میآیند و میگویند آقا لطفاً 3 عدد سیب، 2 عدد پرتقال و 2 عدد موز برای من بکشید.

0: رادیو همبستگی.
1: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
2: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌اش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3 میلیون و 500.
3: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از این که جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بیدرآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
4: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
5: ببینید هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام کی بگه؟
6: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سال هاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدولوژی کسافت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای، چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهامو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم 10 برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا: قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر: سی کشور تو رشتم کار کردم، تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم، نتیجهش فقر خیلی خیلی زیاد، هیچی ندارم از خودم، زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود.

تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده، من یه آدم 35 ساله‌ام که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم. میلیون‌ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم. ما رو زنده به گور کردن. نشانه، من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده، دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علی رضا، من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم، هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیما نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر می‌کنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم. اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های

0: بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمیکنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش میرسید و تونست به همون واسطه یه کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
1: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازه‌شو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می‌آورم که با سری بزرگ، چهره‌ای همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امیدآفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه‌های زندگیم از دست نوشته‌های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر نهایت‌ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره‌های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله‌های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پر جمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که آنقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل، برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصا نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، میدانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری. استقصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها. رادیو همبستگی.

آهنگ بگو کجایی در دستگاه ماهور با صدای رویا، شعر ترانه از سیمین بهبهانی.

0: رادیو همبستگی.
1: و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بول‌های ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات، خالق کتاب صد سال تنهایی، گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و میدانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می‌کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چرا می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جای ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می‌بخشید، ساده‌تر لباس می‌پوشیدم، در آفتاب غوطه می‌خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می‌کردم. و همه ثابت می‌کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی‌شوند، بلکه زمانی پیر می‌شوند که دیگر عاشق نمی‌شوند. به بچه‌ها بال می‌دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرند. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم. یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم. احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش می‌کنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا مارکز.
0: رادیو همبستگی.

0: bis ihr noch einmal auf dort
1: Tschüss, mein Mann, beunruhigt.

نگار پیوسته هستم، به تازگی دیپلمم رو گرفتم و دارنده مدال طلای جهانی میکای مالزی در حوزه بیوتکنولوژی هستم. اولین رویداد هوش مصنوعی کشوری که در اصفهان همزمان با جایزه المصطفى یا نوبل اسلامی برگزار شد، من تنها دانش آموزی بودم که طرحم اول کشور شده بود تو حوزه هوش مصنوعی و سخنرانی داشتم. دوتا مقاله کنفرانسی دارم و تنها دانش آموزی فکر میکنم باشم که پروپوزال تصویب شده رسمی مثل دانشجوی رزیدنتی در دانشگاه علوم پزشکی دارم. امروز فقط اومدم تا به نمایندگی از هم نسل‌های خودم استدلال کاملی مبنا بر اینکه چرا فکر مهاجرت به ذهن میرسه و چطور میشه آموزش پرورش رو ارتقا داد و توسعه داد صحبت بکنه. دو تا مشکل وجود داره. یکی این که هیچ پیش زمینه‌ای راجع به این که اون دانش آموز باید با سیستم به روز جهانی آموزش ببینه وجود نداره. سیستم آموزشی که مبتنی بر تست و فرمول و حفظ کردنه به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. دانش آموزانی که از دهم وارد دبیرستان ها میشن، اگر آمار شروع رو ببینید تا سال دوازدهم به یک سوم، به دو سوم رسیدن و یک سومشون حتی تا دوازدهم رو هم تمام نمی کنن. سال یازدهمشون که تمام میشه، به خاطر اینکه دیپلم بقیه کشورها مثل آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا و خیلی کشورهای پیشرفته 11 سال است، یازدهمو که تمام میکنن مهاجرت میکنن. از یک کلاس 25 نفره ما 15 نفر بودیم که به کنکور رسیدیم. خود من شخصا پارسال یه دوره افسردگی بسیار عمیقی رو پشت سر گذاشتم و فقط یک چیز خوشحالم میکرد که امید داشته باشم و اونم رفتن بود. تونستم فول فاند، یک بورسیه 120 هزار دلاری از دانشگاه هاروارد امریکا بگیرم که الان رنگ یک دنیاست. و چرا اونا چنین هزینه هایی میکنن که از هزینه هواپیما، هزینه تحصیل، هزینه لپتاپ و هر چیز دیگه رو ساپورت میکنن که ما اونجا تحصیل کنیم؟ چون اونها دنبال اینن که داروساز تربیت بکنن، ولی سیستم آموزشی و دانشگاهی اینجا کارمند تربیت میکنه، دارو فروش تربیت میکنه، دلال داروساز تربیت میکنه، نه داروساز. من تونستم با توجه به سوادی که داشتم وارد دانشگاه های معتبر ایران مثل دانشگاه تهران و شهید بهشتی بشم، همزمان با دانشجوهاشون دوره های تکنیک آموزی تخصصیشون رو ببینم و بعد وارد حوزه ثبت اختراعات و تولید دارو شدم. هم تحریم هستیم، هم فیلتر، هم پشتیبانی وجود نداره و تا همین الان هر گونه پروژه و ثبت اختراعاتی که انجام دادم فقط با هزینه شخصی پدر و مادرم بوده. مادرم یه معلمه که 20 سال سابقه داره ولی 21 میلیون تومان میگیره. این یکی از دلایلشه. و روزی که من برای اولین بار میخواستم وارد دانشگاه بشم که یک مرکز پژوهشی بود و کارم رو استارت بزنم، وقتی وارد آموزش پرورش شدم هیچ پیش‌زمینه‌ای نداشتن که وقتی یک دانش آموز بخواد حالا علم تولید بکنه، حالا به نتیجه رسیده که بخواد ثبت اختراعات بکنه، باید چی کار کنه. در همه پیگیری‌های من 6 ماه من منتظر بودم که یک نامه 2 خط به من بدن که این دانش آموز آموزش پرورشه و طبق این تفاهم نامه وارد دانشگاه بشم و بتونم کارم رو استارت بزنم با هزینه شخصی خودم. و وقتی وارد اونجا شدم، در جواب همه این تلاش ها و صحبت هایی که شنیدم و این انتظارات، یک جمله نصیب من شد: تو کاریو داری میکنی که تا حالا کسی نکرده، تو اولین کسی هستی که میخوای این کارو بکنی. چطور آموزش پرورش 1001 قانون داره راجع به دانش آموزی که ممکنه اعتیاد داشته باشه از خانواده های مختلف یاد و هزاران قانون دیگه، ولی هیچ پیش زمینه ای نداره که اگر این دانش آموز بخواد وارد مسابقات جهانی بشه، بخواد علم تولید کنه و بخواد وارد حوزه صنعتی بشه، باید چی کار بکنه. این یک موضوع خیلی مهمه
مهمی هست، چون به لحاظ ما نسلی هستیم که 5 یا 10 سال دیگه از لباسی که می پوشید، از بیمارستانی که میرید، از صنعت و از هر چیزی رو ما باید بچرخون. سرمایه گذاری امروز روی ساخت انسانهایی که آینده رو می سازن. این که به لحاظ ما معادن و ذخایر زیادی داریم، میتونم با استدلال بگم امروز مطرح نیست، چون کشوری مثل ژاپن رو فقط دانشمندانش ساختن و فناوری تولید کردن. ولی بحث اینه، من با این دستاوردهام نمیتونم الان وارد دانشگاه بشم، ولی یک دانشگاهی در امارات، در انگلستان، در امریکا منو فول فاند بورس میکنه، تمام هزینه هامو میده، ولی من با این دستاوردام هیچ سهمیه‌ای ندارم که وارد دانشگاه بشم. اینکه حالا بسیاری از مواد وارد کشور نمیشن، ما آی پی ایران رو تا میبینن بلاک میکنن، اصلا مواد اولیه واسه تولید دارو یا هر چیز دیگه نمیفروشن. با تمام این معضلات، با تمام این مشکلات، من رفتم داروم رو تولید کردم، با صلابت رفتم مدال طلای جهانیم هم گرفتم، ولی الان میدونم که برای تولید هیچ جایی در این کشور ندارم و هیچ سازمانی نیست که از من حمایت بکنه که به تولید برسم. ولی فقط با عنوان مقالم میتونم برم اونجا استارتاپم رو راه بندازم و خودم بشم مدیر یک شرکت، چون اونا داروساز تربیت میکنن و ایران کارمند تربیت میکنن. ممنون.